0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Oh, oh, oh, oh.

sa zvonika, 12 puta usrita me, cijelo misto zaspalo je, da nas pusti malo same. Već je tuklo sa zvonika, ponoć pala ti na rame, zaspalo je cijelo misto, da nas pusti.

0: Ja sam otvori.
1: Ljetni program Radio Đakova
2: na 87,6 i 100,2 MHz.

Da desiti se ne smije.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Upalit ću svijeće, zaključati stavljeno.

prestaje Novi Sad, otkucava.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Na početku smo novog radnog tjedna, danas nam je ponedjeljak, danas nam je 14. rujan, evo, tamo negdje otprilike na sredini ovog mjeseca rujna, s obzirom zapravo da sam mjesec ima 30 dana, sutra će nam biti točno polovica, ali eto, približili smo se toj polovici. Jutro, pa onako, slobodno možemo reći, i relativno toplo, ako uzmemo u obzir recimo posljednjih 4 do 5 dana, 17 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo, tako da eto, možemo reći, malo i iznad očekivanja, ali evo, cijeli dan će nam zapravo biti dosta hladan, cijeli dan će biti najhladniji dan u ovom tjednu, pa evo, idemo se malo posvetiti vremenskoj situaciji u našem gradu. Očekuje nas danas promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, mjestimice je moguća kiša ili pokoji pljusak koji može biti praćen i grmljavinom, vjetar će biti slab, na istoku zemlje umjeren sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se kretati oko 23 Celzijeva stupnja, u Istri i Dalmaciji ona će ići gotovo do 30. E sad, vrlo je zanimljivo da eto, tijekom ljeta možemo reći, postoje dani kad i nadmašimo recimo i Dalmaciju i Istru, danas ćemo biti gotovo 10 stupnjeva iza njih, ne baš 10, ali eto 8. Ako u Dalmaciji i Istri temperatura ide do 30, kod nas će ići maksimalno do 22 Celzijeva stupnja, ali evo, bit će i sunčanih trenutaka u ovom tjednu, dakle bit će lijepog vremena. Recimo sutra idemo do 24, srijeda i četvrtak 28, petak 27, subota i nedjelja 24 i 26, kiše nema na vidiku, barem koliko vidim kroz samu prognozu. Danas postoji jedna mala mogućnost, tamo u kasnim poslijepodnevnim ili ranim večernjim satima za oborine. Ponavljam, nije to baš izgledno, evo, postoji mogućnost da će ih možda biti. U ovim drugim danima jednostavno ne vidim oborine, niti sutra, niti preko sutra, niti zapravo u bilo kojem danu ovog tjedna. Tako da eto, jedna tranzicija između ljeta i jeseni, dani i dalje topli, noći dosta svježe, hladne, evo, možemo reći ono što je onako malo paradoksalno, danas imamo zapravo najtoplije jutro u ovom tjednu, ne bi nijedno trebalo biti toplije od današnjeg, recimo vrlo je zanimljiv taj četvrtak, jutarnja temperatura 12, dnevna gotovo 30, današnja eto jutarnja zapravo 17, dnevna 22, tako da eto vrlo onako zanimljivo vrijeme, tako da eto prilagođavamo se u hodu. Uz jednu jako lijepu pjesmu otvorit ćemo ovo jutro u našem programu i onda odmah naravno krenuti prema našim portalima. Slijedi nam rubrika Portali donose.

0: Portali donose.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Portali donose. Što se tiče same situacije na otoku Braču, situacija je, možemo reći, dosta povoljnija nego ranijih večeri. Nije bilo noćas nekih većih plamenova niti izdimljavanja. Ondje gdje su se i pojavili, možemo reći, onako manji požari nekog manjeg obujma, evo, vrlo brzo je to sve spriječeno, to njihovo širenje, izvijestile su to vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima. Na terenu su stotine vatrogasaca sa jako puno vozila, kaže, na terenu je cijelu noć bilo gotovo 250 vatrogasaca i 68 vozila, evo, pratili su cijelu situaciju. Još su dodali kako je ugašen požar koji je u nedjelju u poslijepodnevnim satima buknuo u Bolu na otoku Braču. Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje kako bi se, evo, situacija mogla u potpunosti smiriti, evo, samo da nije bilo vjetra. Kaže on, požar na Braču zahvatio je ogromno područje, procjenjuje se da mu je dužina gotovo 40 km. Prema procjenama vatrogasaca, opožareno je više od 4000 hektara šume, niskog raslinja i makije. Tako da, eto, u Milni je bilo, možemo reći, posebno opasno, vrlo onako, možemo reći, stresno, naravno, za sve mještane koji će sigurno jako dugo pamtiti prizore opožarenog područja. Evo, evakuacija, možemo reći, je bila u potpunosti spremna da je došlo do te situacije, kaže zapovjednik. Bilo je to poprilično apokaliptično, vatra je u samom početku bila puno brža od nas, okružila je sve objekte pred nama prije nego što smo uspjeli doći do njih. To nam je stvorilo veliki pritisak jer smo morali ići kroz samu vatru do ljudi kako bismo ih uspjeli izvući. Pritom nismo ni znali imali koga unutra. Vjerujem da je i njima i nama bilo apokaliptično, evo, kaže to zapovjednik. Doslovno smo branili kuću po kuću, taktika je bila obraniti jednu kuću, provjeriti tko je unutra, pa prijeći na sljedeću, i tako smo radili sve dok nismo došli do kraja. Tako da, eto, naravno, još jednom velika zahvala svim vatrogascima, evo, diljem Hrvatske, diljem, možemo reći, i naše obale, ali i Hrvatske, evo, na svim onim, možemo reći, i malim svakodnevnim stvarima, naravno, i na ovakvim spašavanjima ljudskih života, naravno, vrijedne ljudske imovine, svega onoga, evo, što je ugroženo ovakvim požarima. Uvijek nekako se nadamo da će sljedeće ljeto biti malo bolja situacija i da će to ovakvih situacija biti manje. Nažalost, nekako je dojam da ih imamo sve više i više, ali, evo, puna podrška, naravno, na svim našim vatrogascima i velika zahvala za sve ono što rade. Zaključujemo rubriku Portali donose i nastavljamo dalje sa glazbom.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Biblija, knjiga Izreka.
0: Prepusti Gospodinu svoja djela i tvoj će se namisli ostvariti.
1: Andrew Murray.
0: U svakoj su prave molitvi dva srca u međusobnom odnosu. Jedno je naše srce puno sitnih, mračnih misli o onome što nam treba, a što Bog može učiniti. Drugo je Božje veliko srce neizmjernih blagoslova.
1: Molitve Gustava Lomana i Charlesa Foucaulta. Mozaik.
0: Pomozi Gospodine i Bože moj, da na ovoj zemlji život svoj ja uludo ne živim. Pomozi mi, Gospodine i Bože moj, da svaki dan mi bude tvoj i bližnjemu na ponos.
1: Oče, stavljam se u tvoje ruke. Učini sa mnom što hoćeš. Zahvaljujem ti za sve što ćeš učiniti sa mnom. Spreman sam na sve. Prihvaćam sve. Neka se ispuni tvoja volja u meni i u svim stvorovima.
0: Ne želim ništa drugo, moj Bože. U tvoje ruke stavljam svoju dušu. Tebi je dajem, moj Bože. Svim žarom srca svoga, jer te ljubim, jer osjećam potrebu ljubavi da se darujem, da se predam sa neograničenim povjerenjem u tvoje sveobuhvatne ruke, jer si moj Otac. Isus u Evanđelju po Ivanu.
1: Ako me tko ljubi, držat će moju riječ i moj će ga Otac ljubiti. K njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Stvarno je lijepo vidjeti ovakvu stranicu HAK-a, bez ikakvih informacija, bez ikakvih obavijesti, upozorenja, nekakvih, možemo reći, izvanrednih prometnih događaja, dakle, nema čak niti gužve oko Zagreba, to je ono nešto što uvijek standardno zapravo spomenemo, jer se uvijek spominje na stranicama HAK-a, evo, doslovno, apsolutno nema ničega. Neka samo tako i ostane tijekom cijelog ovog dana i tjedna. Svim dragim vozačima želimo sretan put.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Buonasera Messatti. Media Service Radio Giacomo. Požar na Braču pod kontrolom, premijer na sastanku s članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću, Hajduk i Istra upisali pobjedu u Supersport HNL-u, Aleksandar Zverev osvojio US Open.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon jučerašnjih dramatičnih scena, situacija s požarima na otoku Braču puno je povoljnija, rekao je za Medija Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Evo, tijekom noći nisu zabilježene nove intervencije, dakle, noć je protekla mirno i evo, zaista, hvala svima koji su pomogli da se ovaj požar stavi pod kontrolu. Požar na Bolu koji je bio ispod samog aerodroma, on je isto stavljen pod kontrolu tijekom jučerašnjeg popodneva.
0: Situacija je pod kontrolom i kod Sevida kao i u Kaštel Sučurcu gdje se jučer zapalilo skladište.
2: Požar koji je bio na području Sevida, točno na granici između Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, isto tijekom sinoćne večeri je lokaliziran. Situacija je tamo isto također tijekom sinoćne večeri, požar je lokaliziran.
0: U Milini je sinoć održani sastanak na kojem su sudjelovali ministri Tonči Glavina i Tomo Medved.
3: Tu smo da prikupimo sve potrebne informacije i da, kao što je bilo u slučaju Miša, jako brzo reagiramo i sa mjerama pomoći odgovorimo na izazovi svima onima koji imaju oštećenja, da im pomognemo da što prije se ti objekti obnove.
4: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
1: Media Servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade na kojoj će se između ostalog donijeti i nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom. U oči sjednice premijer će u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održati

0: sastanak s članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin upozorila je da je Ministarstvo zdravstva novim pravilnikom gotovo svoj djeci koja treniraju u sportskim klubovima propisalo opsežne godišnje zdravstvene preglede koje javni sustav, kako tvrdi, nema kapaciteta provesti. Kekin upozorava da se isti opseg pretraga propisuje neovisno o dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga i individualnom zdravstvenom riziku.
2: Dio toga se već obavlja kroz sistematske preglede. Ovo, dakle, nema u javnom sustavu, ali morate obaviti, pa dakle morate ići privatniku, pa jasno je kom to ide na ruku. I onda još tako širok opseg tih pretraga koje zaista, evo meni nek netko objasni kako je moguće da se ono spirometrija mora raditi svake godine, pa kako smo mi svi bez tih spirometrija preživjeli, evo ja ne znam, ja se isto pitam.
0: Odgovorili su joj iz Ministarstva zdravstva priopćenjem, ističu da cijene određuju pojedini pružatelji zdravstvenih usluga te da ih je netočno pripisivati državi. Uz to poručuju da se po novom modelu pregled obavlja jednom umjesto dosadašnja dva puta godišnje, te iz ministarstva pozivaju pružatelje usluga da neopravdano ne povećavaju cijene.
1: Sport.
3: Odigrane su dvije nove utakmice sedmog kola Supersport HNL-a. Istra 1-9-6-1 je na Aldo Drozini slavila protiv Rudeša s 3-2. Junak pobjede bio je 26-godišnji danski nogometaš Emil Fredriksen, koji je postigao sve domaće pogotke. Prvo u 11. a potom u 28. i 60. minuti. U završnici je Rudeš postigao dva pogotka i time zakomplicirao ogled. Strijelci su bili Černo Sah u 85. i Leni Ilečić u 88. minuti. Istra je sada šesta na ljestvici s 9 bodova, dok je Rudeš pretposljednji i ima svega 3 boda. Nakon utakmice trener Istre Javier Cabello je rekao:
4: "Mislim da smo odradili dobru utakmicu na početku. Zabili smo 3 gola, što nikako nije lagano. Imali smo šanse da zatvorimo utakmicu. U drugom poluvremenu smo ih vratili u život i patili smo više nego što smo očekivali. Ali mi smo snažna ekipa koja se može nositi s time." U drugoj utakmici Hajduk je na Poljudu pobijedio Slaven Belupo s minimalnih 1-0 te je tako nastavio pobjednički niz u prvenstvu. Pogodak vrijedan pobjede zabio je Dalison u 22. minuti. Hajduk se sada nalazi na vrhu prvenstvene ljestvice sa 16 bodova, dok je Slaven Belupo 8. sa 6 bodova. Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
5: "Profesionalna pobjeda, kako bi neki rekli. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili jako dobri na lopti kao što inače jesmo. Nismo kreirali što inače možemo, ali ostali smo mirni i nismo primili gol, što je jako bitno."
6: So, this is also very important.
3: Sedmo kolo danas će zaključiti Gorica i Varaždin. Nogometnim vijestima dodajmo kako bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović ima novi klub. Poslije 3 godine provedene u saudijskom Al Nasru, Brozović je kao slobodni igrač stigao u katarski Al Sadd. Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. U finalu turnira svladao je američkog tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. godinu, u kojoj je osvojio premjerni veliki naslov, onaj u Roland Garrosu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
7: Plus. S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja, koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
8: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje, vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
7: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
8: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
7: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
8: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: Info Plus. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
9: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info.
10: Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospićina 9, Slavonski Brod, Daruvar, Zagreb, Karlovac i Zadar broj 16, Osijek, Sisak, Bjelovar i Varaždin su na 17, Rijeka na 18, u Šibeniku je 19, Splitu 22, dok je Dubrovnik na 23 stupnja Celzijeva. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
10: Media servis. Najbrža istina.
11: Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
12: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
11: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
13: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
11: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
14: A ja vozim polako i ne brinem.
11: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo.
10: Vijesti Radio Đakova.
11: Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
15: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
10: prometno izvješće.
11: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
10: Radio Đakovo,
11: znaš da si kod kuće.
16: Sedam sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. A kako to obično biva, otvaramo ga naravno uz današnji hit dana.
17: Hit dana, Radio Đakova.
18: Pozdrav svima, ja sam Goran iz zagrebačkog benda Veli Jože. Želim vam ugodno slušanje našeg novog singla Kažeš mi dođi s aktualnog albuma A tko će nam sad reći kakav je svijet. Također snimili smo i spot za ovu pjesmu. Zdravi i veseli bili i slušajte vaš omiljeni radio Đakovo.

0: Neonske minute. Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla 2. broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Kratko,
5: jasno
0: i izravno.
5: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
5: Kratko,
0: jasno
5: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
5: Ponedjeljkom u 13.30.

Dogodilo se na današnji dan, 14. rujna 786. godine, na vlast je stupio najveći abasidski kalif Harun al-Rashid, junak mnogih priča iz 1001. noći. 1968. godine objavljena je Zagrebačka Biblija na blagdan uzvišenja Svetog križa u Zagrebu. 1991. godine jugoslavenska ratna mornarica napala je Ploče, s minolovaca otvorena paljba po hrvatskim snagama i samom gradu, okršaj se nije pretvorio u bitku, ali se smatra prvim pomorskim sukobom u Domovinskom ratu. Pred jakim napadima velikosrpskih osvajača, hrvatski branitelji sa stanovništvom prekinuli su s obranom i napustili Topusko.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za još jednu rubriku Nije blago, ni srebro, ni zlato. Današnja narodna poslovica kaže nam ovako: jedna lasta ne čini proljeće. Ova narodna poslovica govori nam o tome kako jedan pojedinačni događaj ili jedan primjer nije dovoljan kako bismo donijeli zaključak o cijeloj situaciji. Drugim riječima, ne treba prerano zaključivati na temelju samo jednog znaka, jednog čovjeka ili jednog događaja. Lastavice su naravno ptice selice i njihov dolazak tradicionalno se povezuje uz dolazak toplijeg vremena i zapravo proljeća. Međutim, ako se pojavi samo jedna lasta, to naravno nije znak da je zima zasigurno završila. Vrijeme se uvijek može pogoršati, hladnoća se može vratiti, a pravo proljeće dolazi tek kad priroda u cijelosti se promijeni. Evo, ljudi su često skloni na temelju jednog događaja donijeti nekakav veliki zaključak. Ako nam jedan čovjek pomogne, onda možda mislimo da su svi ljudi dobri i da će nam svi ljudi pomoći, ali isto tako ako nas netko razočara, onda evo nekako smo mišljenja da nikome ne treba vjerovati. Evo, odmah sve ljude možemo reći proglasavamo lošima, zlima, evo onima koji nam zapravo ne žele pomoći. Poslovica nas upravo zato uči: oprez u donošenju zaključaka. Prije nego što nekoga pohvalimo ili osudimo, trebali bismo mu dati dovoljno vremena da pokaže kakav je. Ljude najbolje upoznajemo kroz njihova ponovljena djela, a ne kroz jedan slučaj. Narodna mudrost ne govori da pojedinačni događaji nisu važni, oni mogu biti znak da se nešto mijenja, baš kao što dolazak prve laste je zapravo, možemo reći, prvi znak da se proljeće približava. To je još uvijek samo jedan znak, dakle potrebna je, možemo reći, ipak još jedna potvrda. I zapravo poruka za kraj: ne donosite velike zaključke na temelju jednog događaja, vrijeme, iskustvo i ponavljanje pokazat će nam pravu sliku. Jedna lasta može najaviti proljeće, ali ga sama ne može donijeti, jer kako smo i rekli u uvodu, jedna lasta ne čini proljeće.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, vrijeme je za prve lokalne vijesti. Otvaranjem prigodne izložbe ratnih fotografija Đakovo u Domovinskom ratu u Udruzi veterana 122. brigade sutra u 16 sati i 45 minuta počinje program obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja vojnih objekata i osnutka 122. brigade Hrvatske vojske. U 17 sati i 15 minuta kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na vijencu kardinala Alojzija Stepinca bit će položeni vijenci i upaljene svijeće. Ovogodišnji program Zvonila su zvona katedrale naše nastavit će se u srijedu u 10 sati komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a 26. rujna u 19 sati u dvorani Florentini bit će i projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo. Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Ovogodišnji susret na poseban će način istaknuti obitelji koje imaju člana s invaliditetom, a time želimo pridonijeti njihovu snažnijom uključivanju u život crkve i društva, istaknuo je to đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić na konferenciji za medije u petak. Nadbiskup Hranić istaknuo je da 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji se održava pod geslom u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani, organizira Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin ovog susreta.
2: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti integraciji osoba s još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i prihvaćanje, još bolje prihvaćanje u našoj

0: društvenoj stvarnosti.
1: Tijekom prošlotjedne 9. redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupljene su 103 doze, akciji se odazvalo 85 muškaraca i 18 žena. Prvi put krv su dala dva muškarca, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Članovi kulturno-umjetničkog društva Tena za dva tjedna putuju na dvotjedno gostovanje u Kinu, gdje će nastupiti na međunarodnom festivalu. Tim povodom u subotu su na Korzu prigodnim programom prikupljali donacije za putovanje.
2: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana možemo očekivati pretežno oblačno vrijeme, uglavnom od sredine dana ponegdje uz malo kiše ili možda mogući lokalni pljusak. Vjetar slab, poslijepodne umjeren sjeverozapadni, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 23 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na prigradskom groblju u Novim Perkovcima danas u 11 sati biti pogreb Mande Adrić, koja je preminula u 87. godini života. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: te. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci.
3: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30.
5: Jesam.

0: putevima grada.
1: Vrijeme je da lagano krenemo putevima grada i županije. Otvaranjem prigodne izložbe ratnih fotografija Đakovo u Domovinskom ratu u udruzi veterana 122. brigade sutra u 16:45 započinje program obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja vojnih objekata i osnutka 122. brigade Hrvatske vojske. U 17:15 kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na vijencu kardinala Alojzija Stepinca bit će položeni vijenci i upaljene svijeće, a ovogodišnji program Zvonila su zvona naše katedrale nastavit će se u srijedu u 10:00 komemoracijom kod spomen obilježja na Tominom hrastu, a 26. rujna u 19:00 u dvorani Florentini bit će i projekcija dokumentarnog filma 122. brigade Hrvatske vojske Đakova. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se sljedećeg vikenda, odnosno 19. i 20. rujna, održati u Osijeku i Aljmašu pod geslom U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani. Nastavljamo dalje s glazbom, Mija Dimšić, a onda Portret umjetnika.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan portret umjetnika. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorimo o jednom slavnom talijanskom skladatelju Luigiju Cherubiniju. Luigi Cherubini rođen je u Firenci davne 1760. godine, preminuo je u Parizu 1842. Ono što je stvarno izrazito fascinantno, sa samo 13 godina napisao je misu u D-duru, jedno zapravo od svojih najvećih dijela, kažem, imao je samo 13 godina, s obzirom da je stvarno bio izrazito talentiran i nadaren, već od svoje 17. godine živio je u Parizu, dakle preselio je iz svoje rodne Firence u Francusku, odnosno u sam Pariz, stvorio je tip francuske herojske opere u duhu revolucije, takozvane opere spasa, a mnogi je vole i nazivati opera užasa. Iako je volio koristiti raskošnu orkestraciju i vrlo goleme zborove, kao profesor Pariškog konzervatorija ostavio je veliki trag u francuskoj glazbi, a njegovi udžbenici i dan danas se upotrebljavaju u samoj Francuskoj. Tako da evo jedan veliki umjetnik koji je stvarno ostavio veliki trag, prvenstveno možemo reći evo na francuski umjetnički život, s obzirom da je stvarno od najranije životne dobi evo živio u Parizu, ali evo ipak jedno od svojih najvećih dijela, dakle misu u D-duru, ipak je stvorio u samoj Italiji. Nakon rubrike Portret umjetnika malo ćemo zasvirati, slijedi nam Miroslav Škoro, nakon njegove pjesme otvaramo telefonske linije u Jutrofonu.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Bio nam je to Miroslav Škoro sa svojom pjesmom Zadnja želja. Sigurno će nam biti, evo, i danas u Jutrofonu jako puno vaših lijepih želja, pa da čujemo. Halo, halo, ko je s nama?
2: Dobro jutro, Luka. Ovdje je gospođa Ana iz Andrijevaca. Lijep pozdrav.
1: Veliki pozdrav, dobro jutro.
2: Ovako, danas naš, kako bi ja rekla, unuk, nečak, ja se njemu teta baka i tako, Luka Šafar, ima 2 godine. Sve najbolje u životu želim mu teta baka i teta Kivan. Živ, zdrav, veseli bio, iako može rođendanskog fantoma.
1: Evo, probat ćemo nešto.
2: Hvala vam puno. Hvala ti puno, Luka, aj Bog.
1: Čujemo se, pozdrav. Naravno, posebni pozdrav za imenjaka, evo, želim mu sretan rođendan, želim mu naravno sve najbolje u životu, pa evo kako nam je i Škoro pjevao, da mu se evo sve njegove želje ispunje, naravno ne samo ona zadnja, nego sve koje će imati tijekom evo svog života kojeg je naravno ispred njega, s obzirom da evo ako je drugi rođendan u pitanju, onda je tek na početku. Idemo dalje s našim jutrofonom. Naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249-822-271. Danas nam nema imendana, evo, uzvišenje Svetog križa se spominje u katoličkom kalendaru za današnji dan, dakle za 14. rujan, tako da evo, što se tiče imendanskih slavljenika, evo, prema katoličkom kalendaru njih danas nemamo. Imamo li još koji poziv? 813-249-822-271. Očito nemamo, nastavit ćemo dalje s glazbom, bliže nam se lagano i naše lokalne vijesti u 9, pa idemo još malo zasvirati.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Otvaranjem prigodne izložbe ratnih fotografija Đakovo u Domovinskom ratu u Udruzi veterana 122. brigade sutra u 16 sati i 45 minuta počinje program obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja vojnih objekata i osnutka 122. brigade Hrvatske vojske. U 17 sati kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na vijencu kardinala Alojzija Stepinca bit će položeni vijenci i upaljene svijeće. Ovogodišnji program Zvonila su zvona katedrale naše nastavit će se u srijedu u 10 sati komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a 26. rujna u 19 sati u dvorani Florentini bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo. Tijekom prošlotjedne 9. redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupljene su 103 doze, a akciji se odazvalo 85 muškaraca i 18 žena. Prvi put krv su dala dva muškarca, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Nakon nedavnog gostovanja u Češkoj, članovi kulturno-umjetničkog društva Tena, njih 32, za dva tjedna putuju na dvodnevno gostovanje u Kinu, gdje će nastupiti na međunarodnom festivalu, doznajemo to od Enriha Merdića, umjetničkog voditelja. Tim povodom u subotu su na Korzu prigodnim programom prikupljali donacije za putovanje.
2: 28.9. krećemo na turneju u Kinu gdje ćemo sudjelovati na međunarodnom festivalu koji se održava u gradu Guangzhou. To je dole južni dio Kine, zove Kanton, i tamo ćemo sudjelovati na festivalu koji je u organizaciji, vrhunskoj organizaciji kineskog međunarodnog kulturnog savjeta i tako dalje. I sa velikom pozornošću ćemo tamo nastupati sa našim programom koji je uvijek atraktivan što se tiče i nošnji i što se tiče programa. Naravno, predstavit ćemo Slavoniju, ali i ostale dijelove Hrvatske. Osim nas na tom festivalu bit će prisutne i zemlje iz Italije, iz Francuske, Bugarske, Čilea, Rusije i Tajlanda. Tako da evo, očekujemo jedno lijepo iskustvo u Kini.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno vrijeme očekuje nas gotovo tijekom cijelog današnjeg dana, već smo rekli postoji mala mogućnost za oborine u našem gradu, a u najtoplijem dijelu dana temperatura nam ide do 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Radio Đakovo.
1: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Marketing Radio Đakova.
4: U mojoj ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
5: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
6: Đakovština, to je jedno jedna, što mi rekli, malena varoš. Ti nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
7: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
8: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći. U njoj šta želi čovjek.
9: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
10: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. Evo, kao i svakoga ponedjeljka u našoj emisiji Iz moje ulice bavimo se raznim tematikama, raznim temama koje su, evo, na određeni način pozitivne ili negativne, gledano evo iz perspektive našeg grada, naše Đakovštine, evo naših ulica, kako to i kaže ime naše današnje emisije. Pa evo, u današnjoj emisiji naš sugovornik vodi nas u mjesni odbor Sjever Dračice, a obratio nam se sa jednim problemom koji traje već nekoliko mjeseci. Naime, tijekom ljetnih mjeseci, odnosno možemo reći u onoj sezoni kada evo svatova ima najviše, mještani mjesnog odbora Sjever Dračice gotovo svakog vikenda u kasnim noćnim satima izloženi su u velikoj buci, a o čemu je evo riječ rekao naš sugrađanin Ante Miličević.
11: Radi se o tome da ti svaku vikend, petak, subota, između 12 i 1 sat imaš raketiranje po gradu. Tamo ljudi počneš spavati, evo te oni u pol jedan, 12, pol jedan počnu raketirati. To je nesnošljivo, pogotovo preko ljeta kad ti imaš otvorene prozore, otvorene sve. Moja kuća je 100 metara zračne linije od te. I normalno ne možeš spavati, probudite vamo tamo, mislim, koja je to glupost. Raketiranje u svatovima i svatovi su za veselje, a ne za pucanje i sranja ostala koja. Ne znam šta više kazati, jebate, to je i već nije to, to je sad već koliko ima godinu i pol dana, dvije kako se to događa, niko ne reagira, ko im daje dozvole uopće da oni mogu, da smiju to raditi u ovo sušno vrijeme, oni imaju raketiranje. ko daje dozvole, ko je zadužen za to, niko ne zna i niko neće da kaže, oni to rade na svoju ruku, kao u policiji tako kažu. Oni to rade na svoju ruku, niko im dozvole nisu ni tražili, niti su dobili. Sad me zanima ko, šta, zbog čega se to događa, da neko ne može stati na red i kasni, dosta je, nema više toga. Ja svačam, svatovi su veselje, muzika mi ne smeta. A mi smeta pucanje, smeta mi u 12 sati, 1 sat po noći kad počnem spavati, da mi, pogotovo ljudi koji ja sam, koji sam prošao rat i koji sam prošao sve, koje mi pucanje na vrh glave. Prema tome, evo, volio bi da znam ko daje dozvolu, ko je to dozvolio i zašto se to događa.
10: Kako ističe, evo, naš sugrađanin koji nam se obratio s ovim problemom, kaže on, problem je počeo odmah nakon Uskrsa.
11: Odmah poslije Uskrsa. Odmah poslije Uskrsa, čim počne svatovi, odmah je to počelo, ja ne znam, i onda imaš jednu salu vamo, imaš dvije sale tamo, i kad se to čovječe, to kad se, pogotovo kad se u isto vrijeme u dvije sale, tri, kad počne raketiranje, to je, znaš kako to grmi. Noć, jedan sat, pol jedan, ne znam. Meni smeta, ja bih volio to riješiti da se to ne događa.
12: Jeste li se kome obraćali?
11: Pa jesam, ja sam išao u policiju samo pitati ko im daje dozvole. Međutim, tamo kaže, nije, oni ne dobivaju dozvole, oni to rade na svoju ruku. Treba bi ići u gradsko poglavarstvo, pitati njih, oni znaju. Nemam pojma, nemam više kome se obrati, kom da se obratiš ovdje u ovom gradu.
10: Naš sugrađanin Ante Miličević, evo, osim buke, kaže da taj problem predstavlja i jedan veliki sigurnosni izazov.
11: Ali nema tu, niko to ne gleda, čovječe. Bitno je da oni uzmu novce, da se to puca, hoće se zapaliti šta hoće, jel smeta to starijima, jel smeta to djeci. To njih uopće ne zanima, razumiješ? I onda mi krivo, kad ti nekog pitaš ovdje i počneš pričati o tome, a svatovi su. Jesu, nikad u hrvatskim slavonskim svatovima nije bilo pucanja, nije bilo raketiranja, nije godinama, 60 godina sam u ovom gradu, 65. Ja ne znam da je to nekad bilo, osim evo sad, zadnje vrijeme, ta pomoda, ne znam. Svapak, i požari na moru, i ovdje šuma krajem, evo kod mene tamo je šuma krajem. Šta da uvati ta šuma i da počne goriti to? Žita, kukuruzi. Nema, to niko, na to niko ne obraća pažnju i to njima ne smeta.
10: Naš sugovornik ogorčen je činjenicom da se tome jednostavno ne može stati na kraj, odnosno da je jedino rješenje čekati završetak sezone svatova.
11: I rješenje je čekati kraj sezone svatova i da prestane se, razumiješ. I onda već kad zatvoriš prozora, ajde onda, mislim, sebe sad neki čangrizavac da meni smeta. Jednostavno, čovječ, hoću svoj mir, ja odem spavat u petak naveče, u 12 mene probudi. I sad ti zaspi ponovo. I tako skroz. Cijelo ljeto je tako. Ne znam. Evo, neki ljudi čuju pa neka kažu, oni ali smeta tamo ostalim susjedima, meni smeta, ja hoću da se to riješi, ali kajem u ovom gradu se teško što može riješiti.
10: Tragom ove priče obratili smo se i policijskoj upravi Osječko-baranjskoj, čije ćemo očitovanje naravno objaviti čim dobijemo odgovor. Malo ćemo zasvirati, dragi naši slušatelji, pa se vraćamo u finalnom dijelu današnje emisije.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i nakon glazbenog predaha u, evo, finalnom dijelu današnje emisije Iz moje ulice. Naša današnja tema bila su, evo, kasni noćni sati i velika buka koja se stvara zapravo na području mjesnog odbora Sjever Dračice, kako nam je, evo, ukazao naš sugrađanin Ante Miličević. Evo, jako puno pirotehnike, jako puno buke koju stvara, evo, vatromet u tim sitnim noćnim satima. Naravno, stvara velike probleme za spavanje, evo, svim mještanima tog mjesnog odbora. Kako je rekao i sam naš sugrađanin, evo, glazba mu ne smeta, naravno ne smeta mu nikakvo veselje ili radost zbog nečijih svatova, nego, evo, jednostavno pirotehnika koja stvara veliku buku, koja stvara velike probleme, dakle, svim mještanima mjesnog odbora. Evo, nažalost, uvjerili smo se više puta koliko ta pirotehnika zna biti opasna. Evo, sjetite se samo Šibenika i prošlogodišnje situacije uz onu ženu koja je, nažalost, i smrtno stradala zbog jednog takvog slučaja. Tako da, eto, tragom ove priče i zapravo apela našeg sugrađanina smo se obratili i policijskoj upravi Osječko-baranjskoj, a evo, njihovo očitovanje, odnosno njihov odgovor, ćemo naravno objaviti čim dobijemo, evo, odgovor na naš mail. Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Iz moje ulice. Naravno, ponovno apel svima, uvijek nam, evo, ovakve stvari slobodno šaljite, javljajte nam se, evo, primijetite ono što vam smeta, što vam ide na živce, naravno primijetite nekad i nešto lijepo i to je također nešto poželjno i afirmativno, ali evo, ako primijetite naravno i ovakve probleme koji, evo, utječu na živote mnogih ljudi, definitivno nam se javite pa ćemo, evo, pokušati tu temu, naravno, ako nam se uklapa u našu shemu, i obraditi u našoj emisiji Iz moje ulice. Do neke sljedeće prigode, do nekih sljedećih tema o kojima ćemo govoriti, dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
2: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa u nju nema baš da bi se hvalilo. Kolonik je očajan.
3: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
4: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
0: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Plava patrola.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne plave patrole. U vremenu od 7. do 13. rujna na području policijske postaje Đakovo evidentirano je 9 prometnih nesreća, od kojih je jedna prometna nesreća bila s jednom ozlijeđenom osobom, te je osoba zadobila teške tjelesne ozljede i još 8 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. 7. rujna u 22 sata i 20 minuta u ulici Ante Starčevića dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a nju je prouzrokovao vozač nerazvrstanog vozila uslijed neprilagođene brzine kretanja. Iste večeri u 23 sata i 20 minuta u Nazorovoj ulici u Đakovu dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a nju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepropisne radnje vozilom. Nakon prometne nesreće, vozač je s vozilom napustio mjesto događaja, a da vlasniku oštećene stvari, odnosno panel ograde, nije ostavio podatke o sebi i o vozilu s kojim je prouzrokovao prometnu nesreću. 8. rujna u 10 sati i 40 minuta u Đakovu u ulici Ante Starčevića dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom, te je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovala je vozačica osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine kretanja. 10. rujna u 9 sati, odnosno u 12 sati, na raskrižju državne ceste broj 7 i prilazne ceste naplatnoj postaji autoceste A5, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepoštivanja prednosti prolaska. Te večeri dogodila se još jedna prometna nesreća u Splitskoj ulici u Đakovu, prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepropisne radnje vozilom. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi u koncentraciji od 1,45 grama po kilogramu, te za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljena 23 negativna prekršajna boda. Vozač je uhićen, a vozilo mu je privremeno oduzeto. 11. rujna na državnoj cesti 515 u 13 sati i 20 minuta između Potnjana i Bračevaca dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a prouzrokovao ju je vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine kretanja. Istog dana u 14.30 na županijskoj cesti broj 4118 između Kućanaca Đakovačkih i Drenja dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine kretanja. 12. rujna u 19 sati i 15 minuta u selcima Đakovački

0: u ulici Bana Josipa Jelačića dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a nju je prouzrokovala vozačica osobnog automobila uslijed nedržanja potrebnog razmaka. Nakon prometne nesreće vozačica je s vozilom napustila mjesto događaja, a da s drugim sudionikom nije popunila i potpisala europsko izvješće, niti je na drugi način razmijenila osobne podatke i podatke o vozilu s kojim je prouzrokovala prometnu nesreću. Vozačica i vozilo naknadno su pronađeni. Te 13. rujan, 16 sati i 30 minuta u Kuševcu, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Prouzrokovao je prometnu nesreću vozač osobnog automobila uslijed nepropisnog skretanja. Tijekom vikenda bilo je 38 evidentiranih prekršaja, od toga 24 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja. U vremenu od 16. do 22. rujna na području policijske postaje Đakovo, na temelju ROAD polovog plana aktivnosti, provešće se pojačane aktivnosti projekta ROAD Pol Safety Days, Dani sigurnosti u prometu, a tema su pješaci koji su, evo, možemo reći prepoznati kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Naravno i sljedećeg vikenda očekuju vas pojačane mjere od strane policijske postaje Đakovo, već standardno, dakle tijekom cijelog vikenda poseban naglasak stavlja se na alkohol, naravno na prekomjernu brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela na nepropisan način. Idemo dalje svirati, točno u 10, lokalne vijesti.
1: Plava patrola.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 sati, slijede nam lokalne vijesti. Otvaranjem prigodne izložbe ratnih fotografija Đakovo u Domovinskom ratu u Udruzi veterana 122. brigade sutra u 16:45 započinje program obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja vojnih objekata i osnutka 122. brigade Hrvatske vojske. U 17:15 kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na vijencu kardinala Alojzija Stepinca bit će položeni vijenci i upaljene svijeće. Ovogodišnji program Zvonila su zvona katedrale naše nastavit će se u srijedu u 10:00 komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a 26. rujna u 19:00 u dvorani Florentini bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo. Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Ovogodišnji susret na poseban će način istaknuti obitelji koji imaju člana s invaliditetom, a time želimo pridonijeti njihovom snažnijem uključivanju u život crkve i društva, istaknuo je đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić na konferenciji za medije u petak.
2: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti integraciji osoba s još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i prihvaćanje, još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti.
1: Tijekom prošlotjedne 9. redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupljene su 103 doze, a akciji se odazvalo 85 muškaraca i 18 žena. Prvi put krv su dala 2 muškarca, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Nakon nedavnog gostovanja u Češkoj, članovi kulturno-umjetničkog društva Tena, njih 32, za 2 tjedna putuju na 2-tjedno gostovanje u Kini, gdje će nastupiti na međunarodnom festivalu, doznajemo to od Enriha Merdića, umjetničkog voditelja. Tim povodom u subotu su na Korzu prigodnim programom prikupljali donacije za putovanje.
3: 28.9. krećemo na turneju u Kinu gdje ćemo sudjelovati na međunarodnom festivalu koji se održava u provinciji u gradu Guangzhou. To je dole južni dio Kine, zove Kanton, i tamo ćemo sudjelovati na festivalu koji je u organizaciji, vrhunskoj organizaciji kineskog međunarodnog kulturnog savjeta i tako dalje. I sa velikom pozornošću ćemo tamo nastupati sa naravno sa našim programom koji je uvijek atraktivan što se tiče i nošnji i što se tiče programa. Naravno, predstavit ćemo Slavoniju, ali i ostale dijelove Hrvatske. Osim nas na tom festivalu bit će prisutne i zemlje iz Italije, iz Francuske, Bugarske, Čilea, Rusije i Tajlanda. Tako da evo očekujemo jedno lijepo iskustvo u Kini.

0: Ovim putem bi i iskoristio ovu šansu da pozovem, dakle ovih dana je otvoreno, dakle, upis novih članova u Tenu, pa u naše sve skupine primamo nove članove, od zvončića, onih malih, od predškolaca, prvi, drugi razred, pčelica, treći, četvrti, peti, dukata, šesti, sedmi, osmi, naravno može se direktno u prvi ansambul uključiti. I naravno trebamo i tamburaše, uvijek trebamo novih članova, jer jednostavno mi smo jako veliko brojno društvo i uvijek je dobro da nas ima jako puno.
1: Vremenska prognoza.
2: Kako smo i rekli, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme tijekom današnjeg dana, bit će i sunčanih sati, a moglo bi biti možda i oborina. U najtoplijem dijelu dana temperatura nam ide do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u današnjoj rubrici Danas za ručak. Danas pripremamo pikantne kotlete s pečenim krompirom. Dakle, što vam je potrebno? Svinjski kotleti s kostima, dakle malo maslaca, malo povrtnog ili mesnog temeljca, po potrebi čak i kukuruzni škrob, zatim očišćeni krumpir, negdje otprilike oko pola kilograma, nekoliko režnjeva češnjaka, nakon toga peršinovo lišće, limun, sol. Za glavnu bazu potreban vam je smeđi šećer, kuhinska sol, svježe mljeveni šareni papar, češnjak u granulama, luk u granulama i evo, za one malo odvažnije i hrabrije možete dodati i malo čilija u prahu. Pomiješati sve sastojke za baznu mješavinu začina, po želji u glavnu mješavinu dodati prvi ili drugi zapravo začin, nakon toga evo odložiti sa strane, meso dobro posušiti kuhinskim ubrusom, zatim ih uvaljati u mješavinu začina. Meso možete i premazati tankim slojem ulja, s obzirom da se koristi ta suha marinada takozvana, kako bi se spriječilo isušivanje mesa, zatim sve prebaciti u plastičnu vrećicu za zamrzivač. Na taj način meso će se ravnomjernije i bolje povezati s marinadom. Potrebno je sve ovo ostaviti u hladnjaku barem 24 sata, tako da eto, kaže, najbolje meso koje je marinirano, uz dobru organizaciju sve se može na vrijeme odraditi. Sutradan meso vadite iz hladnjaka, ostavljate ga malo na sobnoj temperaturi, nekih pola sata otprilike. Nakon toga u tavi u kojoj ćete sortirati svinjske kotlete dodajete malo više svinjske masti, evo, dobro zagrijete. Meso pečete nekoliko minuta s obje strane, naravno ovisno o vatri i debljini mesa. Odlažete meso sa strane, u međuvremenu krumpir ogulite te ga narežete na malo veće kocke, blanširate u blago posoljenoj vodi 10 minuta, a dok se krumpiri blanširaju, pečnicu zagrijete na 250 stupnjeva. Malo svinjske masti i malo maslaca u posudu u koju ćete ubaciti krompir i onda sve to ubacujete u pečnicu da se dobro zagrije, masnoća postane vruća, pažljivo vadite van, procjedite krompir te prebacite u vruću posudu s masnoćom i pečete dalje do 250 stupnjeva sve dok krumpir ne dobije zlatnu smeđu koricu ili čak možda i manje, kažem, ovisi naravno o vašoj pečnici. Na preostalu masnoću od sotiranih kotleta podlijete s temeljcem, tako da eto, zbog arome i okusa naravno ostavljate na laganoj vatri da prokuha. Kukuruzni škrob također možete razraditi s vrućim umakom i dobro razraditi i zgusnuti umak po željenoj konzistenciji. Po želji možete dodati malo ribanog češnjaka, kosanog peršinovog lišća, soli i svježeg šarenog mljevenog papra. Nakon toga ubacujete kotlete te ih još kratko pirjate u umaku, nekih otprilike 20 minuta, zapravo da se meso oko kostiju i same kosti dovoljno termički obradi. Stvarno jako lijepo izgleda na fotografijama, eto, malo možemo reći kompliciraniji recept, malo dulje traje sama izrada, ali evo, kažem, s obzirom na fotografiju djeluje stvarno izrazito ukusno i vjerujem da tako i je, pa eto, možda će se neko i okušati u ovom zanimljivom receptu, dakle pikantni kotleti sa pečenim krompirom. Idemo dalje s glazbom, još ćemo malo zasvirati, točno u 11 sati lokalne vijesti.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11 sati, slijede nam lokalne vijesti. Otvaranjem prigodne izložbe ratnih fotografija Đakovo u Domovinskom ratu u Udruzi veterana 122. brigade sutra u 16 sati i 45 minuta počinje program obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja vojnih objekata i osnutka 122. brigade Hrvatske vojske. U 17 sati i 15 minuta kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na vijencu kardinala Alojzija Stepinca bit će položeni vijenci i upaljene svijeće. Ovogodišnji program pod nazivom Zvonila su zvona katedrale naše nastavit će se u srijedu u 10 sati komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a 26. rujna s početkom u 19 sati u dvorani Florentini bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo. Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Ovogodišnji susret na poseban će način istaknuti obitelji koji imaju člana s invaliditetom, a time želimo pridonijeti njihovom snažnijem uključivanju u život crkve i društva, istaknuo je đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić na konferenciji za medije u petak.
2: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti integraciji osoba s još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i prihvaćanje, još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti.
1: Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljmašu, najavio je to velečasni Pavao Mikulčić, predsjednik povjerenstva za organizaciju susreta.
3: Dakle, susret nudi mogućnost sudjelovanja 2 dana na njemu u subotu, odnosno u nedjelju. To je evo sudjelovanje, da tako kažemo, u jednom cjelovitom integralnom obliku, posebno za one vjernike koji nam stižu iz udaljenih krajeva naše domovine, iz udaljenih naših nadbiskupija, onda je sigurno puno izgodnije i praktičnije da oni k nama u Slavoniju i Baranju, odnosno u našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju, dođu dan ranije, dakle u subotu. Vjernici su zajedno sa svojim župnicima, odnosno nadbiskupijskim povjerenicima, već isplanirali načine svoga dolaska, bilo da je to organizirano autobusima, bilo da je to u nekim osobnim aranžmanima, svojim vlastitim automobilima, ali dakle oni vjernici koji nam dolaze cjelovito na susret, to jest koji će na njemu sudjelovati kroz ta 2 dana, pozvani su da dođu u subotu najkasnije negdje do 14.30 ili 15 sati, a onda ćemo ih mi usmjeriti prema njihovom smještaju u obitelji i ono što je najvažnije zapravo da oni dođu u Osijek do 16 sati, jer u 16 sati zamišljeno je, predviđeno, planirano i dogovoreno da u 16 sati zapravo u tu subotu 19. rujna započne program.
1: Nakon nedavnog gostovanja u Češkoj, članovi kulturno-umjetničkog društva Tena, njih 32, za 2 tjedna putuje na 2-tjedno gostovanje u Kini, gdje će nastupiti na međunarodnom festivalu, doznajemo to od Enriha Merdića, umjetničkog voditelja. Tim povodom u subotu su na Korzu prigodnim programom prikupljali donacije za putovanje.
4: 28.9. krećemo na turneju u Kinu, gdje ćemo sudjelovati na međunarodnom festivalu koji se održava u provinciji

0: U gradu Guangzhou, to je dole južni dio Kine, zove Kanton, i tamo ćemo sudjelovati na festivalu koji je u organizaciji, vrhunskoj organizaciji kineskog međunarodnog kulturnog savjeta i tako dalje. I sa velikom pozornošću ćemo tamo nastupati sa naravno sa našim programom koji je uvijek atraktivan što se tiče i nošnji i što se tiče programa. Naravno, predstavit ćemo Slavoniju, ali i ostale dijelove Hrvatske. Osim nas na tom festivalu bit će prisutne i zemlje iz Italije, iz Francuske, Bugarske, Čilea, Rusije i Tajlanda. Tako da, evo, očekujemo jedno lijepo iskustvo u Kini.
1: Vremenska prognoza. Tijekom današnjeg dana možemo očekivati pretežno oblačno vrijeme, temperatura u najtoplijem dijelu dana 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Drugačije, a isto. Novo, a staro. Uvijek s vama i uz vas. Vaš radio.

gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Čija je ono zvijezda?
4: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
5: Sve su na nebu, samo jedna ne.
4: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
6: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Tamburaški sastav Garavi objavio je novi singl Slavonska ruža, pjesmu u kojom su se predstavili na ovogodišnjoj večeri pjesme i vina u sklopu Zlatnih žica Slavonije. Za pjesmu je Željko Zovko osvojio nagradu za najbolji tekst, čime je Slavonska ruža dobila i priznanje stručnog žirija. Glazbu i tekst potpisuje Željko Zovko, dok je za aranžman i audio produkciju zaslužen Željko Nikolin. Uz pjesmu je objavljen i video spot. Garavi njeguju slavonski etno zvuka i za sebe imaju dva studijska albuma. Svi rekao da nema sutra iz 2011. i Tri želje iz 2019. godine. Kroz godine su izgradili prepoznatljiv koncertni repertoar, a posebnu pažnju posvećuju i vizualnom dijelu svojih izdanja.

Anima Slavonica predstavlja novi singl još jednom s kojim su nastupili na večeri pjesme i vina u sklopu ovogodišnjeg Zlatnih žica Slavonije. Pjesmu autorski potpisuje Josip Plivalić, dok aranžman potpisuje Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin, koji je ujedno i glazbeni producent. Uz singl je objavljen i video spot koji je režirao, snimio i montirao Josip Plivalić. Spot je sniman u Gradskom kazalištu Jozo Ivakić u Vinkovcima. Anima Slavonika nastala je iz ideje Josipa Plivalića i Hrvoja Harkanovca, koji su oko sebe okupili glazbenike različitih senzibiliteta i iskustava. Njihova suradnja temelji se na različitim pogledima na glazbu koji se susreću upravo u stvaranju novih pjesama. Priči se pridružio i producent Željko Nikolin, a Anima Slavonika tako je od početne ideje prerasla u sastav koji okuplja glazbenike spremna tradiciju promatrati iz nešto drugačijeg kuta. Njihov pristup ne polazi od strogo zadanih pravila, već od same pjesme i načina na koje je najbolje prenijeti publici.

Jedan od najpoznatijih tamburaških sastava na domaćoj glazbenoj sceni Gazde novim singlom Danas jesi, sutra nisi nastavlja najavljivati novi studijski album. Glazbu i tekst potpisuje Predrag Martinjak, dok su za aranžman zaslužni Marko Bujanović i Predrag Martinjak. Danas jesi, sutra nisi novi je korak prema 10. studijskom albumu benda koji nastavlja njegovati prepoznatljiv spoj tamburaške tradicije modernog zvuka. Tijekom više od 30 karijere izgradili su autentičan glazbeni potpis kojim su tamburašku glazbu približili širokoj publici i stvorili brojne pjesme koje su postale dio domaće glazbene baštine. Nedavno su objavili svoje prvo vinilno izdanje, album Još i danas zamiriše trešnja, 30 godina. Na LP-u se nalazi 13 pjesama koje donose presjek njihove bogate 30-godišnje karijere, među kojima su Još i danas zamiriše trešnja, Ja pijem kad da zaboravim, Zbog tebe sam to što jesam, Ostarit ću ja, ostarit ćeš ti, brojne druge pjesme koje su obilježile generacije slušatelja. Ben Gazde osnovan je početkom 90-ih u zagrebačkom kvartu Markuševec, a od samih početaka pažnju su privlačili drugačijim pristupom tamburaškoj glazbi. Spojem tambura, bubnjeva i drugih instrumenata stvorili su prepoznatljiv zvuk koji je obilježio domaću glazbenu scenu. Uz glazbu prepoznatljivi su bili i po svom imidžu, posebice kožnim hlačama, zbog čega su često opisivani kao tamburaši s rock dušom, ali i kao tamburaški Beatlesi.

0: Neonske minute. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
3: Idem do optike.
2: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
3: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
4: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
5: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i hrotira, ogrtače muške i ženske, pliši frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 eura, 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
1: Info plus. Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A što kanta, gledate, kako govorim sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi će prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto

0: se za 6 centi po litri. Benzin tako poskupljuje na euro 73, dizel na euro 85, a plavi dizel na euro 40 po litri. Prosječni rezervar od 40 litara tako će poskupiti za 2,5 eura.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon što je u policijskoj postaji Slatina proveden izvanredni nadzor zbog femicida i eventualnih propusta u postupanju službenika, nalaz i zaključke koji su predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tamo će se odvijati postupci, dakle to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, to onda uključuje i branitelje i naravno stranu koja tu. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon napada nožem koji se dogodio u petak u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, udruga Roditelji za djecu održala je prosvjet ispred škole s tri istaknuta zahtjeva za poboljšanje sigurnosti u školama, a oni se odnose na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom s 14 na 12 godina te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Jedan od govornika na prosvjedu, Marko Sikirica.
3: Ako želimo stvarno riješiti problematiku sigurnosti i zaštite, ne možemo zaposliti ne znam koliko 1500-2000 djelatnika, operativnih djelatnika za sigurnost i očekivati da će sa jednim kratkotrajnim tečajem ljudi znati o sigurnosti sve. Ja i nakon 20 godina rada u struci ne znam još sve o sigurnosti i zaštiti. Znači, prvenstveno potrebno je te ljude kontinuirano educirati. Potrebno je stalno ulagati u sigurnost i zaštitu djece.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon jučerašnjih dramatičnih scena, situacija s požarima na otoku Braču puno je povoljnija, rekao je za Media servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Evo, tijekom noći nisu zabilježene nove intervencije, dakle noć je protekla mirno i evo zaista hvala svima koji su pomogli da se ovaj požar stavi pod kontrolu. Požar na Bolu koji je bio ispod samog aerodroma, on je isto stavljen pod kontrolu tijekom jučerašnjeg popodneva.
0: U Milini je sinoć održani sastanak na kojem su sudjelovali i ministri Tonči Glavina i Tomo Medved.
5: Tu smo da prikupimo sve potrebne informacije i da, kao što je bilo u slučaju Miša, jako brzo reagiramo i sa mjerama pomoći odgovorimo na izazov i svima onima koji imaju oštećenja da im pomognemo da što prije se ti objekti obnove.
6: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
1: Media servis. Vijesti.
0: Kanadski premijer Mark Carney ovog će tjedna boraviti u Francuskoj, točnije Strasburu, gdje će prisustvovati govoru o stanju Europske unije prije nego što održi vlastiti govor u Europskom parlamentu. Uoči odlaska u Europu pojavila se vijest kako Kanada želi postati pridružena članica Unije, na što je Carney rekao: dijelimo iste vrijednosti i prioritete te posjedujemo snage koje se međusobno izvrsno nadopunjuju. Zajedno smo snažni, a to je osobito važno u vremenu kada je svijet opasniji i podijeljeniji i te kada se prijatelji moraju držati zajedno.
1: Sport.
7: Nogometaši Hajduka nastavili su pobjednički niz. Splićani su u sedmom kolu HNL-a na Poljudu s minimalnih 1-0 bili bolji od Slaven Belupa. Gol vrijedan 3 boda postigao je Delmeida u 22. minuti. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia:
8: neki ovo zovu profesionalna pobjeda. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili dobri u posjedu kao inače.
7: Trener Koprivničana Silvio Čabraja:
9: prije svega čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi. Zabio je gol. Mi ga nismo zabili. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića. Dabro Mitrović, drugo poluvreme, dve polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi.
7: Slavila je Istra na Aldo Drosini protiv Rudeša s 3-2 zahvaljujući hat-triku Frederiksena. Za Rudešane su precizni bili Saho i Ilečić. Posljednji dvoboj kola igra se danas u 18 sati kada posljednja Gorica dočekuje Varaždin, a utakmicu je najavio strateg domaćih Mario Carević.
10: Na

0: početi osvajati bodove i koliko god poštujemo Varaždin i znamo da su baš ono natjecateljski jako stabilni, dobri, da imaju prema gore puno igrača koji ti mogu napraviti problem, to je činjenica, a s druge strane vjerujemo u sebe i smatram da ćemo biti dobri.
1: Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. Zverev je u New Yorku sladao domaćeg tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. u kojoj je osvojio i premijerni veliki naslov, onaj na Roland Garrosu. Sada je došao do drugog Grand Slam trofeja, a uz to još igrao i finale Wimbledona, gdje je izgubio od Janika Sinera, dok je u polufinalu Australijan Opena bolji od njega bio Carlos Alcaraz. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Posjetite sajam interijera in design od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
3: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 16, Sisak, Karlovac i Varaždin broj 19, Osijek, Bjelovar i Zagreb su na 20, a Slavonski Brod i Daruvar na 21, Zadar broj 24, Rijeka 26, Šibenik i Split 27, dok je Dubrovnik na 29 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, lokalno malo kiše ili pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavinom, vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjaka, na večer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Media Servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
7: Dobar dan, je u 12 sati i 9 minuta. Čuli smo podnevne vijesti Media Servisa. U gradu Đakovo mjerimo 21 Celzijev stupen, tlak zraka je 1022 hektopaskala, vlažnost zraka 60%. U nastavku slijedi hit dana.
3: Hit dana, Radio Đakova.
8: Pozdrav svima, ja sam Goran iz zagrebačkog benda Veli Jože. Želim vam ugodno slušanje našeg novog singla Kažeš mi dođi, s aktualnog albuma A tko će nam sad reći kakav je svijet. Također snimili smo i spot za ovu pjesmu. Zdravi i veseli bili i slušajte vaš omiljeni Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Kolnici su mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećan je promet na autocesti A3 između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane. Vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Zamislite da se vozite prema moru, iza vas ostaju ravnice, gradovi i promet, cesta se sve više uspinje, a pred vama se pojavljuje Velebit. A onda, negdje iznad tunela Sveti Rok, ugledate neobične kamene vrhove i strme stijene koje kao da izrastaju iz planine. To su Tulove grede, jedno od najpoznatijih i najimpresivnijih mjesta na Velebitu. Tulove grede, koje se nazivaju i Tulo ili Tulovice, stjenoviti su greben dug oko kilometar, čiji najviši vrh doseže 1120 metara nadmorske visine. Smještene su u parku prirode Velebit, a zbog svog neobičnog izgleda mnogima izgledaju poput goleme kamene krune. Nije zato čudno što ih nazivaju i krunom Velebita. Ovdje je priroda od kamena napravila čitav jedan mali svijet. Tornjevi, stupovi, pukotine, procijepi, škrape, žljebovi, ponikve i uski prolazi stvaraju prizore koji izgledaju gotovo nestvarno. A kada se popnete dovoljno visoko, pred vama se otvaraju potpuno drugačiji pogled. Plavetnilo mora, otoci, Velebit, Sveto brdo, a ispod vas vijugava majstorska cesta. Upravo je ta cesta dio priče o Tulovim gredama. Majstorska cesta građena je u 19. stoljeću kako bi povezala sjevernu i južnu Hrvatsku. Gradnja je počela 1827. godine, a njezin konstruktor bio je Josip Kajten Knežić, poznati po gradnji Luizinskih cesta. Danas je gotovo 200 godina stara prometnica pravi povijesni spomenik, a od 2007. godine zaštićena je kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Na zaravni potprag uz cestu stoji kapelica Svetog Franje, podignuta u spomen na njezinu gradnju. U blizini su ostaci nekadašnje cestarske kuće, prenoćišta, gostionice i oružane postaje, kao i spomenici poginulim oružanicima. A upravo kod velikog kamenog burobrana počinje i staza prema Tulovim gredama. Do podnjož se može automobilom, ali dalje se mora pješice. Za uspon treba otprilike 40 minuta. Staza nije bezazlena, osobito u završnom dijelu, gdje kamen postaje strmiji, gdje ćete osim nogu morati koristiti ruke. Ali ono što vas čeka na vrhu, vrijedno je svakog koraka. Jer Tulove grede nisu samo kamen, one su pogled, tišina, vjetar i osjećaj da ste zakoračili u neki drugi svijet. A s takvim mjestom uvijek dolaze i priče. Narodna predaja kaže da se u jamama Tula, nedaleko od izvora, legu zmajevi. Po stjenama se kažu legende kreću velebitske vile, dok su se vještice navodne znale okupljati na svojim sjelima. Tu je priča o crnoj kraljici, onoj ličkoj i dobroj, a u novije vrijeme Tulove grede dobile su još neke slavne stanovnike Vinetua i njegove filmske junake. Naime, Velebit je u nekoliko filmova poslužio kao divlji zapad, pa su upravo ovim kamenim kreolikom prolazili junaci priča Karla Maja. Ipak ne treba zaboraviti da Tulove grede nisu filmska kulisa, nego pravi planinarski prostor. U stjenama i među kamenjem žive brojne životinje, a posebno treba biti oprezan zbog poskoka koji je jedan od stanovnika ovog kraja. Zato danas putujemo na mjesto na kojem se krš gotovo pretvara u umjetnost, mjesto gdje kamen izgleda kao da je izrastao iz planine, mjesto gdje se legende susreću s prirodom i mjesto s kojeg Velebit pokazuje svoje lice prema moru. Kažu da svaka planina ima svoje tajne, Velebit ih ima posebno mnogo, a neke od najzanimljivijih skrivene su upravo među kamenim kulama Tulovih greda. Ovdje je teško razlikovati gdje završava stvarnost, a počinje legenda. Pogledate li dovoljno dugo u stijene, možda ćete razumjeti zašto su ljudi nekada u njihovim pukotinama i špiljama zamišljali zmajeve, vile i vještice. Možda ćete na kamenim vrhovima prepoznati prizore iz Vinetua, jer upravo su Tulove grede i okolni Velebit glumili daleke predjele američkog divljeg zapada. Zapravo, nije im ni trebala filmska scenografija. Priroda je ovdje sama napravila dovoljno dojmljivu pozornicu. Ispod Tulovih greda prolazi tunel Sveti Rok, a iznad njega gotovo kao da bdiju nad cestom prema moru uzdižu se njihovi kameni vrhovi. Do njih vodi majstorska cesta, još jedan biser ovog kraja. Gotovo dva stoljeća nakon što je građena, ona i danas svjedoči koliko je truda trebalo da se preko surovog Velebita povežu hrvatski sjever i jug. A kada napustite automobil i krenete planinarskom stazom prema Tulovima, počinju sasvim drugačije putovanje. Kamen pod nogama, vjetar, miris planine i sve širi pogled prema moru. Uspon nije najlakši. U završnom dijelu treba biti oprezan, koristiti ruke i noge i dobro gledati kamo stajete. Ali kada se popnete među stijene, pred vama se otvara prizor koji teško može ostaviti ravnodušnim. More i otoci u daljini, Velebitske vrhovi, Sveto brdo i majstorska cesta koja se dolje kroz kameniti krajolik savija i nestaje iza zavoja. I možda upravo tada postane jasnije zašto Tulove grede nazivaju krunom Velebita. No ako se odlučite jednoga dana stvarno krenuti prema njima, zapamtite, Velebit nije samo lijep nego i divlji. Ne prilazi se neoprezno rubovima stijena, treba imati na umu i njegove stvarne stanovnike. Zato Tulove grede najbolje je doživjeti s poštovanjem, ne pokušavati osvojiti planinu nego je upoznati. Jer neke ljepote nisu stvorene da ih osvojimo. Dovoljno ih je pogledati, udahnuti njihov zrak i zapamtiti. A Tulove grede upravo su takve. Mjesto gdje se kamen susreće s nebom, gdje se krš hvali moru svojom ljepotom i gdje Velebit još jednom pokazuje zašto je jedna od najveličanstvenijih hrvatskih planina. Mi smo danas do Tulovih greda stigli bez putovanja. A vi, ako vas put jednom nanese preko Velebita, možda ih pogledate i drugim očima. Do sljedećeg putovanja, stvarnog ili onog našeg radijskog, ostanite uz Putujem bez putovanja.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Od sutra su na snazi nove cijene goriva, odlučila je vlada na današnjoj sjednici. Nove cijene iznosit će €1,73 litra za benzinsko gorivo, povećanje 0,06 eura litra, €1,85 litra za dizelsko gorivo, povećanje 0,6 eura litra, €1,40 litra za plavi dizel, povećanje 0,06 eura litra, €1,38 kilogram ukapljeni naftni plin za spremnike, povećanje 0,05 eura kilogram, €1,95 kilogram za UMP za boce, povećanje 0,05 eura kilogram, €1,95 kilogram za UMP za boce, povećanje 0,05

0: mora imati poster na vidljivom mjestu koje podsjeća građane da imaju jamstvo 2 godine na sve što kupe. Naime, istraživanja su pokazala kako preko 60% građana u EU ne zna da imaju obavezno jamstvo, a i oni koji znaju često misle da traje samo godinu dana. Uz obavezno obavijest o jamstvu, na nekim proizvodima će biti oznaka o minimalnom trajanju uređaja, koji će uz podsjetnik o jamstvu označavati trajanje dodatnog komercijalnog jamstva koje nudi proizvođač i koje je besplatno i odnosi se na cijeli uređaj. Jako puno građana se žali kako se proizvodi počnu kvariti čim im istekne jamstvo. Ovaj zakon zabranjuje ugrađene kvarove i svaki proizvod koji ga ima mora biti povučen s tržišta. Otvaranjem prigodne izložbe ratnih fotografija Đakova u Domovinskom ratu u druzi veterana 122. brigade sutra u 16.45 počinje program obilježavanje 35. obljetnice oslobođenja vojnih objekata i osnutka 122. brigade HV. U 17.15 kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na vijencu kardinala Alojzija Stepinca bit će položeni vijenci i upaljene svijeće. Ovogodišnji program Zvonila su zvona katedrale naše nastavit će se u srijedu u 10 sati komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a 26. rujna u 19. sati u dvorani Florentini bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada HV Đakova. Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Ovogodišnji susret na poseban će način istaknuti obitelji koje imaju člana s invaliditetom, a time želimo pridonijeti njihovo snažnijem uključivanje u život crkve i društva, istaknuo je đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić na konferenciji za medije u petak. Nadbiskup Hranić istaknuo je da 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji se održava pod geslom u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, organizira Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin susreta.
1: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti integraciji osoba s još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i prihvaćanje, još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti.
0: Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljmašu, najavio je velečasni Pavao Mikulčić, predsjednik povjerenstva za organizaciju susreta.
2: Dakle, susret nudi mogućnost sudjelovanja 2 dana na njemu u subotu, odnosno u nedjelju. To je evo sudjelovanje, da tako kažemo, u jednom cjelovitom, integralnom obliku, posebno za one vjernike koji nam stižu iz udaljenih krajeva naše domovine, iz udaljenih naših nadbiskupija, onda je sigurno puno izgodnije i praktičnije da oni k nama u Slavoniju i Baranju, odnosno u našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju, dođu dan ranije, dakle u subotu. Vjernici su zajedno sa svojim župnicima, odnosno nadbiskupijskim povjerenicima, već isplanirali načine svoga dolaska, bilo da je to organizirano autobusima, bilo da je to u nekim osobnim aranžmanima, svojim vlastitim automobilima, ali dakle oni vjernici koji nam dolaze cjelovito na susret, to jest koji će na njemu sudjelovati kroz ta 2 dana, pozvani su da dođu u subotu najkasnije negdje do 14.30 ili 15 sati, a onda ćemo ih mi usmjeriti prema njihovom smještaju u obitelji. I ono što je najvažnije zapravo da

0: oni dođu u Osijek do 16 sati. Jer u 16 sati zamišljeno je, predviđeno, planirano i dogovoreno da u 16 sati zapravo u tu subotu 19. rujna započne program.
1: Tijekom prošlotjedne deveta redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupljene su 103 doze, a akciji se odazvalo 85 muškaraca i 18 žena. Prvi put krv su dala dva muškarca, krv je namijenjena KBC-u Osijek. Nakon redovnog gostovanja u Češkoj, članovi kulturno-umjetničkog društva Tena, njih 32, za dva tjedna putuju na dvotjedno gostovanje u Kinu, gdje će se nastupati na Međunarodnom festivalu Dozdem od Enrika Merdića, umjetničkog voditelja. Tim povodom u subotu su na Korzu prigodnim programom prikupljali donacije za putovanje.
2: 28.9. krećemo na turneju u Kinu, gdje ćemo sudjelovati na međunarodnom festivalu koji se održava u provinciji u gradu Guangzhou. To je dole, južni dio Kine, zove Kanton, i tamo ćemo sudjelovati na festivalu koji je u organizaciji, vrhunskoj organizaciji kineskog međunarodnog kulturnog savjeta i tako dalje. I sa velikom pozornošću ćemo tamo nastupati sa našim programom koji je uvijek atraktivan što se tiče i nošnji, što se tiče programa. Naravno, predstavit ćemo Slavoniju, ali i ostale dijelove Hrvatske. Osim nas na tom festivalu bit će prisutne i zemlje iz Italije, iz Francuske, Bugarske, Čilea, Rusije i Tajlanda. Tako da evo, očekujemo jedno lijepo iskustvo u Kini. Ovim putem bi i iskoristio ovu šansu da pozovem, dakle, ovih dana je otvoreno, dakle, upis novih članova u Tenu, pa u naše sve skupine primamo nove članove, od zvončića, onih malih, od predškolaca, prvi, drugi razred, pčelica, treći, četvrti, peti, dukata, šesti, sedmi, osmi, naravno može se direktno u prvi ansambul uključiti. I naravno trebamo i tamburaše, uvijek trebamo novih članova, jer jednostavno mi smo jako veliko brojno društvo i uvijek je dobro da nas ima jako puno.
1: Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu: alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel, tijekom kojih je utvrđeno 38 prekršaja, od toga 24 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, izvijestila je policija.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana ponegdje malo kiše ili lokalni pljusak, prema večeri smanjenja na oblake sa zapada. Vjetar slab, poslije podne umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura zraka od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 20 stupnjeva.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
3: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Manda Adrić u 87. godini. Sakrana je bila u 11 sati na prigradskom groblju Novi Pergovci. Obitelji preminule iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com. Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Je li ugrožena tradicionalna obitelj?
3: Pa, kod mlađih je. Ajde, još stariji, ovi mi se držimo još, ali ovi mlađi nemaju oni osjećaja. Dobro, to je kućni odgoj, nemaju osjećaja ni za obitelj, ni za... Pa pogledaj što je to. Svatovi nakon 2 mjeseca rasta. Sve ti to govori, je li tako? Ha, zato što nema kako da kažem, nema tog kućnog odgoja, nema tog da ti poštuješ starije, da ti, ja, mi smo se klanjali starim ljudima kad smo išli u školu, pozdraviš svakoga. Danas to nema, danas oni na čemu su, ne znam, ali sigurno nisu baš čisti i oni ne znam, oni priznaju samo sebe, niko u drugi ne postoji osim njih. I zato te mlađe generacije nisu baš ni za obitelj, ni za

0: ni za grad, ni za državu, ni za ništa.
1: Kakav je položaj obitelji danas u društvu, je li ugrožena tradicionalna obitelj? Što je najviše ugrožava? Kakva je budućnost obitelji u suvremenom svijetu? Kako žive obitelji koje imaju invalidnog člana? Kratko, jasno i izravno u današnjoj emisiji Izravno, a uoči petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji odgovaraju velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih u Đakovu, član povjerenstva za organizaciju susreta. Lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju Izravno.
2: Hvala lijepa, hvala Isus i Marija vama i pozdrav svim slušateljima Radio Đakova.
1: S nama je i časna sestra Marija Klara Klarić, također članica povjerenstva za organizaciju petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Lijep pozdrav i dobrodošli.
3: Hvala lijepo, hvala Isus i Marija i dobar dan svima i lijepi pozdrav, pozdravljam sve slušatelje Radio Đakova.
1: Oboje ste i članovi povjerenstva, nadbiskupijskog povjerenstva za pastoral osoba sa invaliditetom, je li tako?
3: Da.
1: O tom ćemo malo kasnije. Poslušajmo još jedno razmišljanje na našu današnju temu.
4: Je li ugrožena tradicionalna obitelj slavonska, hrvatska?
5: Ja mislim da je.
4: Što ju najviše ugrožava?
5: Dobro pitanje, ali ja se mislim sad, ali znam da je. Jer ja sam u takvoj obitelji, ali mogu vam reći jednu stvar, da moderno doba, tehnologija, to, pa i mene je tehnologija sredila ovo, to, ništa drugo. Jer ja imam unuku koja ima 11 godina, ona se, čovječe Boži, jer vi meni vjerujete da se ona ne zna igrati. Djeca se danas ne znaju igrati. Samo da im je na laptopu, kompjuteru i tableti i Bog te pita šta sve ne. Drugo ništa. Ja znam sama po sebi, a 72 godine imam.
4: Mogu li što roditelji tu u tom smislu?
5: Pa mogu da hoće, ali i oni su svako na svom. Ili kompjuteru, ili laptopu, ili... Moja kćer je se rastala, ova mama od ove curice što vam govorim da se ne zna igrat, ona je sebi kupila gamerski kompjuter. Dala 10.500 kuna, meni se kosa digla na glavi, ali ajde, dobro, radiš pa baš me briga. Kaže ona meni, kaže mama, hoćeš da ti ostavim laptop? Ja kažem, priče mi, bela je laptop, ja ne znam ni na ovoga Boga, ni na... sve funkcije mobitela, ni polovicu od polovice. A kamo li dajte? A sad idem na informatiku, na tečaj informatike. Sad bi mi dobro došao laptop.
4: Što je budućnost obitelji onda? Kakva je budućnost tradicionalne obitelji?
5: To ne znam ni ja. Da ti iskrena budem. Ne znam.
6: Kratko.
7: Jasno.
6: I izravno.
7: U emisiji Izravno.
6: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ova dva razmišljanja tek kao uvod u temu. Dakle, je li ugrožena suvremena obitelj, tradicionalna obitelj u suvremenom društvu? Župniče.
2: Svakako da jest. Ponajprije što bih rekao, evo malo je čudno da župnik i časna sestra govore o obitelji.
1: Uoči petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. To smo samo uzeli kao uvod.
2: Da, ali evo, nas dvoje dolazimo svako iz svoje obitelji. I imam pet sestara i naš četvorica smo braća. Dakle, Isus je rođenjem svojim posvetio obitelj. I kad govorimo o tradicionalnoj, ja bih zapravo radije govorio o konzervativnoj obitelji. Iako ovako tradicionalno kao ljepše zvuči. Međutim, kad kažemo konzervativno, mnogi misle da je to nazadno, da je to nešto što treba propasti. Međutim, znamo da konzerva je nešto nepropadljivo. Dakle, gledajmo to u pozitivnom svjetlu. A da danas brojni izazovi postoje pred suvremenom mladom obitelji, postoje. Već svemu rečenom, ja bih još nadodao, evo, čak postavlja se

0: pitanje produženog boravka u školama. Jedni to odobravaju, a drugi s negodovanjem gledaju da djeca iz obitelji toliko vremena provode u školi, odvojeni od svojih roditelja, koji jesu opterećeni svojim radnim obvezama i dopodne i popodne, pa s jedne strane im je to lakše. S druge strane, nenadomjestiva je uloga majke i oca, povezanost sa djecom. Ja?
1: Sestro, što biste vi rekli?
2: Pa ja bi isto rekla što je rekao i velečasni, ja dolazim iz brojne obitelji, imam isto dosta braća i sestara i gledam njihove obitelji, kako oni žive i kako ko. Ja bi tu naglasila recimo religija, dosta veliku ulogu igra u obitelji. Sad mi smo Hrvatska katolička zemlja, pa ću tu govoriti o katoličanstvu, o crkvi. Točno vidim ako u obitelji molitva, nedjeljni odlazak na svetu misu, slavljenje iskreno, istinski blagdana, ne samo materijalno, nego i duhovno, te su obitelji jako zdrave, dosta zdrave i koje nailaze na neke teškoće, one puno lakše prelaze preko tih teškoća jer imaju veći smisao. A obitelji koje žive od danas do sutra, ja bih rekla, koje žive samo da rade, da imaju, da provode neke, imaju što je sve dobro i to, ali u granicama, jer tijelo zdravo, bez, u bolesnom duh bolesni u zdravom tijelu ne može funkcionirati. I tu dolazi, nažalost, do onoga ja voliko ti onoliko, mladi bračni parovi, nažalost, danas smo svjedoci toga da se rastaju često, što je rekla jedna u intervju. To je, gubi smisao. Ljubav brzo splasne i onda nemaju smisla zašto žive, ajmo svak sebi.
1: Što su najveći izazovi, što mislite?
0: Teško je zapravo jasno, kratko, izravno govoriti o ovoj ovako kompleksnoj temi, složeno, jel? Najveći izazovi, pa evo, rekao bih, životne vrijednosti, koje su uslijed, evo, različitih i političkih događanja i kroz medije popraćene nekim modernizmom, novim idejama, evo, i zahtijevanjem prava, na primjer prema istospolnim partnerima, jel? Da se to izjednači kao da je to obitelj, da je to brak i tako, što teško se može zapravo govoriti na taj način o životnim vrijednostima, jel, očito da djetetu treba i tata i mama. Tamo gdje su obitelji disfunkcionalne, gdje su rastavljene, tamo dijete najviše trpi. A onda iz toga proizlaze, jel, nezadovoljstva, frustracije, kompleksi, nesnalaženja. Još kažem, ako je to medijski onako je rastrzano, nije, evo, iz naše vjerske perspektive, onako kako je to Bog zamislio, nego, evo, naglašava se sloboda, prava, bez obaveza, onda tu jasno da mora stradati zajedništvo, kako ga Bog u svojoj ljubavi nekako nama donosi, stavlja pred lice, da se zagledamo, evo, u svetu obitelj.
1: S mladima obiteljima, odnosno s mladima koji stupaju u brak, se često pripremate vjenčanja u crkvi, sve to fino, krasno. Koliko ste u prigodi s njima porazgovarati? Znate li vi što vas čeka u životu? Da ne bude, evo, kao što smo čuli u anketi, za 2 mjeseca svako sebi.
0: Evo, kao dugogodišnji voditelj tečajeva priprave za brak, nastojim ih uozbiljiti, evo, to je zadnji trenutak prije sklapanja u zajedništvo života koje je doživotno, kako je Bog zamislio. I znam im često ponoviti ono od prečasnog pokojnog Šeše izreku, koji je znao reći: ako se bojiš, ne boj se. Ako se ne bojiš, malo se uplaši. Treba, dakle, povući kočnicu i promisliti o životnim vrijednostima u kojima oni sebe zajednički pronalaze ili ne pronalaze. Ako se ne pronalaze, onda kažu da je i prekidanje zaručništva nakon tečaja priprave za brak dokaz da je taj tečaj priprave za brak zapravo uspio.
1: Stupaju li mladi olako u brak? Pa, što mislite, sestra?
2: Stupaju. Ja mislim da mladi prebrzo ulaze u brak i uopće u zajedništvo neozakonjeno, zato što traže tu ljubav koja fali u obitelji. nemaju obitelji, onda traže jednu osobu srodnu koju osjećaju nekako prihvaćenost od nje i onda tu se zalijeću i događa se, evo što se dogodi, onda jednostavno moraju ići ili idu pod prisilom drugih ili idu radi reda u brak i tako, i onda tu dolazi evo do nezdravih brakova, nezdravih obitelji.
0: E sad, ako vezam uz to, evo, ljubav nije samo osjećaj. I to se treba posvijestiti. Ljubav je izbor. Svaki dan izbor. Ono što u sakramentu vjenčanja obećavaju. U dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti. Ljubit ću te i poštovat u sve dane života svoga. Dakle, svaki dan čovjek mora živjeti taj sakramenat. Ne obavit ga ili odslavit, otračit, kako mi kažemo u narodu, nego sakramenti ili se žive ili se ne žive. Oni se ne obavljaju, jer to je život.
1: Dobro je kad je dobro, ali čim počnu prvi problemi?
3: Svako sebi.
0: Zato je važno vraćati se izvornim kršćanskim vrijednostima, znati oprostiti. O tome je bilo i jučerašnje evanđelje, kako je važno imati moć opraštanja. To nas oslobađa. Nas čini bogolikima. Jel?
1: To je se zapravo bio uvod. Što mislite, što ljudi očekuju na ovom petom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji? I zašto uopće taj susret?
0: Evo, on je peti nacionalni susret po redu hrvatskih katoličkih obitelji. Ove godine sa naglaskom za osobe s invaliditetom, odnosno za obitelji koji imaju člana osobe s poteškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom. I upravo evo, rekao bih, to nošenje križa, a u ovom slučaju to svakako jest, mogu nam takve osobe i takve obitelji posvjedočiti kako se, na koji način žive kršćanske vrijednosti i kako križ može učvrstiti obitelj u ljubavi, osmisliti zapravo njihov život koji je krenuo u sasma jednom drugom smjeru od onoga kojega su oni očekivali, kako su ga zamišljali. A tako inače bude zapravo u braku.
1: Možemo li si predočiti kako je zapravo živjeti, kako živi obitelj koja ima invalidnu osobu u svom članstvu?
2: Pa oni imaju sigurno malo drugačiji ritam nego obitelji koje nemaju, ali mislim da pokušavaju posve normalno živjeti svoju svakodnevicu, odlazak na posao koliko je moguće, ako dijete imaju negdje smjestiti u to radnom vremenu, ali mislim imaju teškoća svakako više nego obitelji koje nemaju dijete s poteškoćama, a lakše i prebrode kad nekako se negdje priključe u neku instituciju, neku zajednicu, neku udrugu. Ja bi opet tu naglasila vjersku, zato što tu ja iz iskustva mog, evo, rada sa obiteljima takvih osoba, takve djece,
1: voditeljica se terapijske radionice Svetog Josipa, tako koja je okuplja upravo takve.
2: I pri samostanu sestara Svetog Križa. I imam dosta iskustva kako ljudi koji su dublje u vjeri, koji to gledaju kroz jedan vjerski, obitelji zapravo, kroz vjersku svjetlo puno lakše podnose, puno lakše nose taj teret nego obitelji koje samo gledaju na prava, zakone, kakva oni prava imaju, šta im je država uskratila, šta im nije dala. O državi da ne pričamo, mi ćemo pričati sad o ovom lijepoj strani.
1: Evo. Ali svejedno moramo se dotaknuti. Što mislite, kakav je položaj takvih obitelji? Velečasno.
0: Evo, u svakom društvu rekli bismo da je lanac najjači, ali odnosu prema najslabijoj karici. A evo, po pitanju osoba s invaliditetom, i baš i nedavno sam evo, gledao malo i čitao, jedna udruga koja evo, apelira na političare naše vezano za osobe koje asistiraju u osobi s poteškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom, da ona evo nije adekvatno nagrađena za to vrijeme koje provodi uz osobu s invaliditetom. Tako da evo, treba olakšati tim obiteljima barem koji sat u danu da mogu malo odahnuti, jer oni su 24 sata sa svojim djetetom, sa svojim bratom, sinom, jeli, čerkom. I to je križ kojega, evo, trebalo bi društvo i crkva i zajednica u kojoj žive pripomoć nositi. Ja vjerujem u našem narodu da postoji ta socijalna osjetljivost i da se političari u tom smislu ne trebaju libiti iz državnog proračuna veća sredstva osigurati za takve osobe, da im se pomogne. Mislim da bi to naišlo na jedan konsenzus bilo koje političke grupacije ili predznaka. To je nešto što je nekako u čovjekovom srcu Bog usadio, da imamo suosjećajnost, ljubav prema osobama koje se nalaze u potrebama.
1: U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Kako to živjeti, sestro?
2: Pa evo, tako što jednostavno kroz svakodnevicu prihvaćat. I kad je teško, da će doći dan i kad će biti lijepo. Kad smo žalosni, uvijek se može naći jedno rame za plakanje gdje se možemo požaliti, da li je to prijatelj, prijateljica, neka udruga ili negdje. Konkretno moji u terapijskoj radionici, oni se vesele ne toliko možda meni, koliko se vesele jedni drugima i roditelji koji dolaze, jer imaju s kim podijeliti svoju bol koji će ih razumjeti. I radost i bol. Evo, to je ono, podijeliti svoju bol.
1: O tome što mogu očekivati takve, ali i druge obitelji u Osijeku i Aljmašu sljedećeg vikenda nakon kratke stanke.
3: Kratko,
4: jasno
3: i izravno.
4: U emisiji Izravno.
3: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Kakav je položaj obitelji danas u društvu, je li ugrožena tradicionalna, odnosno konzervativna obitelj? Kako žive obitelji koje imaju invalidnog člana? To su središnja pitanja današnje emisije Izravno uoči 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. S nama su velečasni Alojz Kovaček i časna sestra Marija Klara Klarić, članovi povjerenstva za organizaciju ovog susreta i članovi nadbiskupijskog povjerenstva za pastoral osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji. Dakle, rekli se, sestro, oni se vesele jedni drugima. Koliko će biti, znate li već sada, iako je danas, ako se ne varam, još se danas priključuje, prijavljuje, koliko će biti uopće sudionika na ovom susretu i zapravo organizacija dolaska jedne obitelji sa invalidnim članom s jednog kraja Hrvatske na drugi vrlo je zahtjevna i smještaj zapravo ovdje, velečasni.
0: Evo, koliko nam je do sada poznato, obitelji koji trebaju smještaj, a prijavljene su negdje oko 950. Zahvaljujem se ovim putem i evo mještajima grada Đakova koji su izrazili spremnost da prime takve obitelji u svoj dom, ponude svoj prostor i budu domaćini sa subote na nedjelju 19. na 20. Jasno da neće evo biti potrebe za naime, prijavilo se puno više ljudi koji bi udomili obitelji, mm-hmm, nego mm-hmm, oni koji će trebati prenoćište. Pa će onda najviše biti oni smješteni u Osijeku i okolici, ali bit će i ovdje za sigurno mm-hmm, i u Đakovu. Očekujemo evo, pa minimum negdje oko 5000 ljudi da bi se skupilo. Doći će evo i preko 30 biskupa. Nadamo se iz svake biskupije da će doći isto obitelji na ovaj susret, koji će biti jedno obogaćenje uz program koji je izdan evo u vodiču naznačen. Dakle, u subotu dolazak i smještaj svih sudionika u obiteljima u 15.30, onda u 16 sati bi bio prigodni program na različitim lokacijama. Duhovno-kulturni program ispred konkatedrale u Osijeku, radionica u organizaciji bračnih i obiteljskih savjetovališta, zatim predstavljanje vjerničkih udruga na trgu Ante Starčevića, pa onda prilika za sakramenat pomirenja u konkatedrali, euhristijsko klanjanje u Kapucinskoj crkvi, a zatim u 18.30 započelo bi molitveno bdjenje u konkatedrali Svetoga Petra i Pavla Apostola. U 19.30 bi bio onda povratak u domove obitelji, domaćina, večera i noćenje. Najveći broj ljudi zapravo bi došao u nedjelju direktno u Aljmaš i tamo bi bila u 9 sati duhovno molitvena priprava za Euharistiju, jedan program, u 10 sati euharistijsko slavlje, u 12.30 ručak i zabavni program. To je ono što je posebno osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama u razvoju doživljavaju na jedan osobit način kroz radost, ples, njima to jako puno znači.
1: Sestro, imate iskustva u organizaciji putovanja za osobe s invaliditetom. To se ovako doima vrlo komplicirano, složeno. Kako to izgleda u praksi?
2: Pa nije to tako strašno. Ako poznaš osobe koje idu, koje vodiš, onda to nije tako. Ja imam jako lijepa i dobra iskustva, dakle oni jedni drugima puno pomažu, paze jedni na druge, a što se tiče i vozača, uvijek gledaš vozača koji će biti korektan, koji će, ako ne može pomoći fizički, koji će biti fair uslugu učiniti koju treba obitelji ili djetetu ili već prema tome. Tako da nije to toliko strašno koliko ljudi sa strane kad gledaju misle da je. Evo, ja sam se noćas vratila sa hodočašća sa zdravima i njima sam rekla da uvijek bi rađe išla sa grupom osoba s invaliditetom nego sa zdravima, mada su bili predivna grupa. Stvarno su bili jako dobri i ugodni i sve. Bila sam u pratnji. Dakle, nije to toliko koliko se ljudi boje, a boje se zato što ne poznaju tu populaciju i ne znaju koliko su oni u biti plemeniti i koliko je s njima lako. Oni jesu fizički oštećeni, ali su oni jako poslušni, zahvalni i sretni i zadovoljni sa malim. Pustiš im glazbu u busu koju oni vole, možeš s njima dokle hoćeš. Ja to govorim iz svog iskustva. Evo.
0: Ako smijem nadopuniti, evo, upravo obitelji koji imaju osobu s invaliditetom, oni su danas u ovom društvu u kojemu živimo, rekao bih, jedno živo evanđelje koje svi mogu čitati. Knjiga, svakodna zapravo zatvorena knjiga ili otvorena knjiga koju drugi iščitavaju, a oni na osobit način ovo svjedoče, tu jednu radost, oslonjenost, pouzdanje na Boga, oni su svjedoci evanđelja. Dakle, primjerom svojim pokazuju kako se evanđelje živi. Vjera nije nešto, neki sklup nekih vjerskih istina u koje ja trebam vjerovati. Vjera je život.
1: E sad, kako to sve što bi trebalo prenijeti u praksu, probajmo time rezimirati, zaključiti na temelju ovog i dosadašnjeg iskustva, zapravo i unutar same crkve, evo rečeno i na presici prošlog tjedna kada je predstavljen program u nadbiskupskom domu, da i crkva i društvo zapravo moraju učiniti dodatne napore kako bi evo upravo takve obitelji bile što uključenije u svakodnevni život.
2: Pa evo, samom ovom gestom, znači nacionalni susret obitelji, katolički nacionalni, htjelo je se pokazati da se uključi i osobe s invaliditetom i obitelji koji imaju takvu. Znači, htjelo im se dati važnost da su oni bitni crkvi, a tu i društvo preko medija će prepoznati da su oni blagoslovane teret.
0: Danas se upravo slavimo blagdan uznesenja Svetoga križa. Križ, muka, nevolja, sve ono negativno, to označava križ. A mi, kršćani vjernici, kažemo da je u križu spasenje, da je u križu obrana, da je u križu zaštita, tako molimo nekako u onom starom križnom putu. Jel? Ili što kaže Pavao, mi propovjedamo Krista raspetoga. Židovima sablazan, poganima ili nevjernicima ludost, nama spašenicima Božju snagu i Božju mudrost. To je taj apsurd ljubavi. Ili ono što je rekao Ivan Pavao II. Ljubav bez križa nećete naći, a križ bez ljubavi nećete moći nositi. To je životna stvarnost u koju trebamo povjerovati i prihvatiti, uzeti, dakle, svoj križ, ići sa Isusom, svako na svoj način, bilo da smo koliko toliko zdravi ili osobe s invaliditetom, valja nam prihvatiti križ. I povjerovati da iz njega možemo za sebe i za druge izvući blagoslov, kao što nam je to Isus svojim primjerom pokazao.
1: I poslušajmo još jedno razmišljanje našeg slušatelja na temu izazova suvremene obitelji.
5: Da, evo, donosimo jedan komentar sa Facebook stranice Radio Đakova. Komentar kaže ovako: definirajte tradicionalna obitelj je čovjek biti. Možda ne po šabloni, mama, tata i dvoje djece, ali obitelj je i jedan roditelj i djeca. Obitelj je i ujak ili stric koji odgaja djecu koja su ostala iza roditelja. Obitelj je djed i baka koji odgajaju isto ako roditelja nema. Sve je to obitelj. Možda neki neće biti odgojeni u tradicionalnom braku, ali i to je obitelj.
1: Kratki komentar, sestro.
2: Pa je, obitelj, to je širi krug obitelji. Mi znamo šta je obitelj, otac, majka i djeca. A ovo je širi krug obitelji. I evo, to je gospodin dobro primijetio.
0: Ja kao župnik moram kazati da je i župa jedna obiteljska zajednica koja okuplja mnoge obitelji. Jeli? Tako da evo, molim Boži blagoslov ponajprije nad naše župljane i evo, ne samo naše župljane, nego imamo još jednu župu ovdje u Đaku i nad njim. I evo, pozivam još jedan puta, koristim priliku, ako se i nismo prijavili, da možemo svojim automobilom slobodno doći u Aljmaš 20. rujna. Svi ste dobrodošli.
1: Evo, poštovani slušatelji, uoči petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu, gosti su nam bili velečasni Alojz Kovaček, naš župnik i član povjerenstva za organizaciju susreta, i časna sestra Marija Klara Klarić, također članica povjerenstva za organizaciju susreta. Hvala vam lijepa. Do neke nove prigode.
0: Vama hvala.
2: Hvala i vama.
3: Kratko,
4: jasno
3: i izravno
4: u emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
3: Ponedjeljkom u 13.30.
4: Kratko,
3: jasno
4: i izravno.
3: U emisiji Izravno.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Zbog neprijavljenih automobilskih okupljališta u Rijeci i na Krku posljednjih nekoliko dana stigao je komentar ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
2: Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi, dok ljudi, počinitelji i prekršaja i kaznenih djela ne budu presuđivani brzo i učinkovito. Inače su naši propisi dosta striktni, naše kazne nisu male ni u prometu ni u drugim segmentima i drugim područjima kaznenog prava, ali je važno da one budu, kao što se kaže, da pravda dođe brzo.
0: I dizel i benzin od sutra će poskupjeti za 6 centi, te će dizel koštati euro 85 centi, a benzin euro i 73 centa. Raste i cijena plavog dizela također za 6 centi, pa će litra koštati euro i 40 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: To je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Mi imamo ograničene alate, ali i te alate koje imamo vrlo vješto koristimo, ja bi tako rekao, pa smo od svih zemalja okruženja najjeftiniji što se tiče tih naftnih derivata. U ovoj krizi, Hormuškoj, od svih zemalja okruženja najjeftiniji što se tiče tih naftnih derivata.

0: se vraćali s konferencije u Kijevu. Poljski premijer Donald Tusk sazvao je krizni sastanak s kojeg je pozvao da sve zemlje pojačaju svoje sigurnosne mjere. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 27 stupnjeva mjeri Rijeka, 26 je u Splitu, Zagreb je na 22 stupnja, a Osijek mjeri 21. Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, lokalno malo kiše ili pokoj pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjaka, navečer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Žuta za radost.
3: Plava za sigurnost.
4: Stavi malo boje, malo crvene.
2: Narančasta za postojanost.
5: Ljubičasta za kreativnost.
2: Zelena za nadu.
3: Crna za odanost.
2: Bijela za čistoću.
5: Crvena za ljubav.
2: Obojite dan bojama Radio Đakova.
6: Evo nastavno sad nakon još jednih vijesti. Medija servisa u gradu Đakovu mjerima 20 celzijevi, tlak zraka je 1022 hektopaskala, vlažna zraka 58%.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. Ženska inicijativa HNS-a Đakovo organizira put u Međugorje. Ženska inicijativa Đakovačke podružnice Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata organizira zajednički put u Međugorje. Polazak iz Đakova je 25. rujna u ponoć, a povratak je predviđen 27. rujna u večernjim satima. Putovanje je organizirano autobusom, a smještaj je osiguran u hotelu u blizini crkve. Tijekom boravka u Međugorju planiran je posjet Brdu ukazanja Križevcu i Etnom selu uz vrijeme predviđeno za osobne pobožnosti i obilazak Međugorja. Broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije nazovite broj 091 762 6119.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Nakon što su preostale utakmice odigrane tijekom vikenda, a izdvajamo pobjedu Hajduka kojom se vratio na prvo mjestice te poraz Dinama u Osijeku, večeras ćemo doznati kako će proći posljednji susret ovog kola nakon ogleda u Velikoj Gorici. Popriličan je ulog za obje momčadi u ovom susretu. Gorica je posljednja s tek jednim bodom u 6 susreta, a eventualnom pobjedom preskočili bi Rudeš i pobjegli sa samog dna ljestvice. S druge strane, ambiciozni Varaždinci traže pobjedu i skok na drugo mjesto ljestvice. Hrvatska će se i ove godine zajedno s državama diljem Europe ujediniti u velikom pokretu koji građane svih generacija poziva na kretanje, druženje i zdravi način života. Od 23. do 30. rujna održat će se 12. izdanje Europskog tjedna sporta, inicijative Europske komisije koje pod prepoznatljivom porukom Be Active u Hrvatskoj provodi Ministarstvo turizma i sporta. Ovogodišnji program u organizaciji Ministarstva turizma i sporta donosi sportske rekreativna događanja diljem zemlje, nova iskustva i sadržaje namijenjene svima od djece i mladih do obitelji, zaposlenih rekreativaca i građana starije životne dobi. Cilj nije samo potaknuti ljude da se uključe u sport tijekom jednoga tjedna, nego pokazati kako kretanje može postati jednostavan, dostupan i zabavan dio svakodnevnice tijekom cijele godine. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je na novoj ATP ljestvici. Nekadašnji osvajač US Opena pomaknuo se za jedno mjesto i sada je 80. reket svijeta. Među 100 najboljih nema više hrvatskih predstavnika, ali su još trojica među 200 najboljih. Dino Prižbić pao je sa 102. na 103. poziciju, Bornagoja je skočio do 156. mjesta, a Mate Dodig je doživio ogroman skok od 83. pozicije, te je sada 171. igrač svijeta.
0: Sportske minute

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova

0: 13 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Sanacija ne smije biti na teret lokalnim zajednicama i građanima, nego na onečišćivačima, poručuje premijer Andrej Plenković sa sjednice vlade, na kojoj je donijeta i odluka o osnivanju znanstvenog savjeta za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Na čelu tog savjeta bit će rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, a zamjenik će mu biti ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
3: Vjerujemo da će njihova stručna i istinita, ja bih rekao, i procjena i analiza pridonijeti jednoj smirenijoj i potpunijoj javnoj raspravi u Hrvatskoj o ovoj temi, jer itekako vidimo da je to nužno i potrebno s obzirom na informacije koje su, možemo reći, u javnom prostoru u eteru, i vidi se da je nedostajao jedan znanstveni i stručni pristup.
2: U policijskoj postaji Slatina proveden je izvanredni nadzor zbog femicida, te su zbog mogućeg propusta s dužnosti udaljeni policijski službenici. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Prikupili smo sve činjenice i dokaze i donesemo pravorijek. Kroz dan dva ćemo donijeti pisanu odluku o nadzoru. Možda se to uz koordiniraniji rad svi službi, možda se to moglo izbjeći. Možda, govorim samo možda.
2: Nakon napada nožem koji se dogodio u petak u jednoj srednjoj školi u Zagrebu, udruga Roditelji za djecu održala je prosvjed ispred škole s tri istaknuta zahtjeva. Poboljšanje sigurnosti u školama, odnosno uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom s 14 na 12 godina, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza državnog hidrometeorološkog
2: rozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Toliko u vijestima.

0: Na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
2: 15 sati, 300 minute, bili su to vijesti Medija servisa u gradu Đakovu, mjerimo 20 celzijevih, tlak zraka je 1022 hektopaskala, vlažu zraka 62%.

0: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske Pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Od utorka skuplje gorivo, benzin i dizel poskupljuju 6 centi.
0: Blic vijesti.
1: Sabor se okuplja na jesenjem zasjedanju nakon dvomjesečne stanke.
0: Blic vijesti.
1: Plenković, vlada osniva znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada.
0: Blic vijesti.
1: Situaciju na Braču dobra, dužina požarišta gotovo 40 km.
0: Blic vijesti.
1: Ministar Vlajčić, 9 novih mjera za konkretnu pomoć hrvatskim poljoprivrednicima.
0: Blic vijesti.
1: Božinović, nakon nadzora u Slatini, službenici udaljeni iz dužnosti.
0: Blic vijesti.
1: U četvrtak počinje isplata nacionalne naknade za starije za kolovoz.
0: Blic vijesti.
1: Stigla potvrda da Uljanik kupuju Turci.
0: Blic vijesti.
1: Od 18 sati igra se posljednja utakmica 7. kola Supersport HNL-a. Gorica dočekuje Varaždin.
0: Blic vijesti.
1: Stiže 12. izdanje Europskog tjedna sporta.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Dobrodošli u današnju emisiju. Pregovori o novom dugoročnom proračunu EU-a, sigurnost, bolji životni uvjeti te klima bit će neki od prioriteta klubova Europskog parlamenta u novoj radnoj sezoni nakon ljetne stanke, rekli su u Zagrebu hrvatski eurozastupnici, najavivši rasprave potaknute pogrebom ratnog zločinca Ratka Mladića i odlaganjem ilegalnog otpada u Gospiću. U sklopu prve plenarne sjednice nakon ljetne stanke u srijedu će se održati rasprava o stanju Europske unije nakon govora predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Hrvatski eurozastupnik iz redova pučana Karlo Ressler je rekao da će taj govor, ali i nadolazeći tjedni, biti prije svega usmjereni na testiranje zajedništva Europe. Ali bit će usmjereni i testiranje spremnosti Europe da se suoči s nikad opasnijim svijetom, poručuje Ressler. Kao drugu važnu temu je istaknuo migracije, osvrćići se na upad 80 tisuća migranata u španjolskoj enklavu Ceutu, za koje je rekao da ga neki španjolski kolege s pravom nazivaju invazijom. Radi se o situaciji, o scenama koje nažalost pokazuju kako bi izgledala Europa i kako će izgledati Europa ako se pitanje zaštite granica, suradnje s trećim državama, ne shvati ozbiljnije nego u godinama iza nas, rekao Ressler. Nakon što je pučanin pozvao na više europskog zajedništva, dodatno smanjenje birokracije koja je, rekao, guši gospodarstvo, ali i ulaganje u sigurnost, Romana Jerković je u ime socijalista kazala da su sve teme neupitno važne, ali od komisije očekuje više. Nema dvojbe da se u parlamentu slažemo da Europa treba jačati vlastite obrambene industrijske kapacitete, da trebamo povećati produktivnost ulaganja, da nam treba strateška autonomija u brojnim sektorima, ali to ne smije biti na uštrb plaća, radnih uvjeta, okolišnih ili zdravstvenih standarda koje smo već postigli, upozorila je Jerković. Istaknula je da socijalisti očekuju da se von der Leyen ozbiljno posveti pitanjima koja su važna za svakodnevni život građana, poput zdravstvene skrbi, stanovanja, dostupnosti energije i zdrave hrane. Gordan Bosanac, koji je video zidom govorio u ime kluba Zelenih, rekao je da će se, s obzirom na prirodne katastrofe koje su ovog ljeta zahvatile Europu, njihov prioritet biti klima, te od predsjednice komisije želi čuti jasne poruke da će doći do zaokreta nakon ovog ljeta i 35 tisuća smrti zbog klimatskih promjena. Vrijeme je da Europa dobije i svoj Facebook, Twitter i da budu postavljeni na zdravim nogama, ne da su to mreže i platforme koje ne samo da su opasne po zdravlje ljudi, nego i kvalitetu demokracije, dodao je. Bosanac je najavio i raspravu koju su predložili Zeleni vezano za okolnosti pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Bosanac je najavio raspravu o zaštiti zdravlja ljudi od otrovnih spojeva, koji je sam inicirao potaknut slučajem odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Rasprava se trebala odviti pod nazivom Zaštita zdravlja ljudi od PFAS, vječnih kemikalija i drugih toksičnih tvari. Nedavni slučaj onečišćene podzemne vode u Hrvatskoj, no Bosanac je odgovornost za promjenu naziva u priopćenju dan ranije pripisao pučanima. U istom priopćenju objavio je da njegov prijedlog na sastanku parlamentarnog odbora za predstavnike dobio podršku da predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u njihovom gradu uđe u hitnu proceduru usprkos protivljenju pučana.

0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u ponedjeljak da Hrvatska u svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo, no i da su vladini alati reguliranja cijena naftnih derivata ograničeni, pri čemu je ovaj tjedni rast cijena goriva ponajprije posljedica kretanja na svjetskim burzama. Vlada koristi prostor kako bi naftni derivati bili priuštiviji građanima i gospodarstvu. Imamo ograničene alate, ali vrlo vješto koristimo, pa smo od svih zemalja okruženja najjeftiniji što se tiče naftnih derivata. Prema Šušnjarjevim riječima, gorivo za građane i gospodarstvo u Hrvatskoj jeftinije nego u Sloveniji, Austriji, Italiji, Mađarskoj i Srbiji, a zadnjih tjedana i u Bosni i Hercegovini. Naglasio je da zbog krize oko hormuškog tjesnaca svjedočimo o globalnim poremećajima na energetskom tržištu, pri čemu se bilježi povijesno najviša cijena dizela. Upitan zašto vlada ne intervenira još snažnije u cijene goriva, Šušnjar je rekao da se mora voditi računa o sigurnosti opskrbe. Između ostalog, izjavio je da je Hrvatska jedina zemlja EU-a koja je dobila pravo smanjivanja europskih trošarina ispod minimuma. Na pitanje novinarke hoće li zbog rasta cijena goriva rasti druge cijene u gospodarstvu, Šušnjar je rekao da vlada čini sve kako bi smanjila inflatorne pritiske i cjenovne šokove. Podsjetio je na 11. paket mjera koje je vlada donijela prošli tjedan, a koje cijene struje i plina ostavlja na dosadašnjoj razini. Toliko za današnju emisiju.
1: Mi u Europskoj uniji.

0: qualche minute.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Od sutra su na snazi nove cijene goriva, odlučila je vlada na današnjoj sjednici. Nove cijene iznosit će euro 73 centa litra za benzinsko gorivo, povećanje 0,06 eura litra. Euro 85 centri litra za dizelsko gorivo, povećanje 0,06 eura litra. Euro 40 centri litra za plavi dizel, povećanje 0,06 eura litra. Euro 38 centri kilogram ukapljeni naftni plin za spremnike, povećanje 0,05 eura kilogram. Euro 95 centri kilogram za UNP boce, povećanje 0,05 eura kilogram.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan predstavila je dobre vijesti za potrošače. Od idućeg tjedna na snagu stupaju njene izmjene dviju europskih direktiva koje će zabraniti ugrađene kvarove uvesti minimalne oznake trajanja uređaja. Među ostalim uvedena je obveza da svaka trgovina mora imati poster na vidljivom mjestu koji podsjeća građane da imaju jamstvo od 2 godine na sve što kupe. Naime, istraživanja su pokazala kako preko 60% građana u EU ne znaju da imaju obavezno jamstvo, a i oni koji znaju često misle da traje samo godinu dana. Uz obavezno obavijest o jamstvu, na nekim proizvodima će biti i oznaka o minimalnom trajanju uređaja, koje će uz podsjetnik o jamstvu označiti trajanje dodatnog komercijalnog jamstva koje nudi proizvođač i koje je besplatno i odnosi se na cijeli uređaj. Jako puno građana se žali kako se proizvodi počnu kvariti čim im stekne jamstvo. Ovaj zakon zabranjuje ugrađene kvarove i svaki proizvod koji ga ima mora biti povučen sa tržišta.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Otvaranjem prigodne izložbe ratnih fotografija Đakovo u Domovinskom ratu u Udruzi veterana 122. brigade sutra u 16.45 počinje program obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i osnutka 122. brigade HV. U 17.15 kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na vijencu kardinala U 17.15 kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na vijencu kardinala

0: društvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Ovogodišnji susret na poseban će način istaknuti obitelji koje imaju člana s invaliditetom, a time želimo pridonijeti njihovu snažnijem uključivanju u život crkve i društva, istaknuo je đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić na konferenciji za medije u petak. Nadbiskup Hranić istaknuo je da 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji se održava pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", organizira Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike, te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin susreta.
1: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom, i htjeli bismo pridonijeti integraciji osoba s još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom, s različitim vrstama invaliditeta, u našu crkvenu zajednicu i prihvaćanje, još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti.
0: Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljmašu, najavio je velečasni Pavao Mikulčić, predsjednik povjerenstva za organizaciju susreta.
2: Dakle, susret nudi mogućnost sudjelovanja 2 dana na njemu, u subotu, odnosno u nedjelju. To je sudjelovanje, da tako kažemo, u jednom cjelovitom, integralnom obliku, posebno za one vjernike koji nam stižu iz udaljenih krajeva naše domovine, iz udaljenih naših nadbiskupija, onda je sigurno puno izgodnije i praktičnije da oni k nama u Slavoniju i Baranju, odnosno u našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju, dođu dan ranije, dakle u subotu. Vjernici su zajedno sa svojim župnicima, odnosno nadbiskupijskim povjerenicima, već isplanirali načine svoga dolaska, bilo da je to organizirano autobusima, bilo da je to u nekim osobnim aranžmanima, svojim vlastitim automobilima, ali dakle oni vjernici koji nam dolaze cjelovito na susret, to jest koji će na njemu sudjelovati kroz ta 2 dana, pozvani su da dođu u subotu najkasnije negdje do 14.30 ili 15 sati, a onda ćemo ih mi usmjeriti prema njihovom smještaju u obitelji. I ono što je najvažnije, zapravo, da oni dođu u Osijek do 16 sati. Jer u 16 sati zamišljeno je, predviđeno, planirano i dogovoreno da u 16 sati zapravo u tu subotu 19. rujna započne program
3: Dnevnik Radio Đakova.
0: Nakon nedavnog gostovanja u Češkoj, članovi kulturno-umjetničkog društva Tena, njih 32, za 2 tjedna putuju na 2-tjedno gostovanje u Kini, gdje će nastupiti na međunarodnom festivalu "Doznajemo od Enriha Merdića", umjetničkog voditelja. Tim povodom u subotu su na Korzu prigodnim programom prikupljali donacije za putovanje.
4: 28.9. krećemo na turneju u Kinu, gdje ćemo sudjelovati na međunarodnom festivalu koji se održava u provinciji u gradu Guangzhou. To je dole južni dio Kine, zove Kanton, i tamo ćemo sudjelovati na festivalu koji je u organizaciji, vrhunskoj organizaciji kineskog međunarodnog kulturnog savjeta i tako dalje. I sa velikom pozornošću ćemo tamo nastupati sa naravno sa našim programom koji je uvijek atraktivan što se tiče i nošnji i što se tiče programa. Naravno, predstavit ćemo Slavoniju, ali i ostale dijelove Hrvatske. Osim nas na tom festivalu bit će prisutne i zemlje iz Italije, iz Francuske, Bugarske, Čilea, Rusije i Tajlanda. Tako da evo, očekujemo jedno lijepo iskustvo u Kini. Ovim putem bi i iskoristio ovu šansu da pozovem, dakle, ovih dana je otvoreno, dakle, upis novih članova

0: u tenu, pa u naše sve ovaj, skupine primamo nove članove od zvončića, onih malih, od predškolaca, prvi, drugi razred, pčelica, treći, četvrti, peti, dukata, šesti, sedmi, osmi, naravno može se direktno u prvi ansambl uključiti. I naravno trebamo i tamburaše, uvijek trebamo novih članova jer jednostavno mi smo jako veliko brojno društvo i uvijek je dobro da nas ima jako puno.
1: Dnevnik Radio Đakova.
2: Tijekom prošlotjedne 9. redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupljene su 103 doze, a akciji se odazvalo 85 muškaraca i 18 žena. Prvi put krv su dala dva muškarca, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
1: Dnevnik.
2: Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvane četiri ubojice u prometu: alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel, tijekom kojih je utvrđeno 38 prekršaja, od toga 24 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, izvijestila je policija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće malo kiše, a poslijepodne razvedravanje. Vjetar na kopnu većinom slab. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, a najviše dnevno od 23 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svima. Ja sam Goran iz zagrebačkog benda Veli Jože. Želim vam ugodno slušanje našeg novog singla Kažiš mi dođi s aktualnog albuma A tko će nam sad reći kakav je svijet. Također snimili smo i spot za ovu pjesmu. Zdravi i veseli bili i slušajte vaš omiljeni Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te Silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Ako vam ikad zatreba

Na današnji dan 14. rujna 1849. rođen je ruski fiziolog i nobelovac Ivan Pavlov, otkrivač uvjetovanog refleksa. 1856. rođen je Fran Kestelčanek, jedan od osnivača suvremenog šumarstva u Hrvatskoj. 1968. u Zagrebu je na blagdan uzvišenja Svetog križa objavljena Zagrebačka biblija.

0: Cvrtkač, Boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
5: Marketing Radio Đakova.
0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati. Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
7: Od 1. ožujka 2027. kada novi sustav počinje s radom, ENC više neće biti samo uređaj koji fizički imate u automobilu. Registarska oznaka vozila bit će povezana s ENC uređajem u elektroničkom sustavu naplate cestarine, a upravo će se ta dva podatka koristiti zajedno pri prolasku kroz sustav. To znači da će vozač morati paziti da je automobil kojim ulazi na autocestu pravilno povezan s ENC uređajem koji koristi. Više nije dovoljno razmišljati samo o tome je li uređaj napunjen i radi li. Ovo bi moglo promijeniti naviku brojnih kućanstava u kojima jedna osoba ima jedan ENC, ali ga koristi u više automobila. Prema sadašnjim pravilima HAC-a, ENC uređaj za vozila skupina 1A, 1 i 2 nije vezan uz jednu registarsku oznaku i može se koristiti u vozilima iste skupine pod uvjetom da se ne koristi istodobno za više vozila. Međutim, novi zakon predviđa povezivanje registarske oznake s ENC uređajem u novom sustavu. Zato će vlasnici koji danas jednostavno prebacuju uređaj iz automobila u automobil morati posebno provjeriti kako će njihov ENC biti evidentiran u novom sustavu i je li automobil kojim kreću pravilno povezan s njim. Dobra vijest je da postojeći ENC uređaj neće automatski postati neupotrebljivi. Zakon predviđa njihovo uključivanje u novi sustav najkasnije s početkom njegova rada. Nova naplata funkcionirat će uz automatsko prepoznavanje registarskih pločica. To znači da sustav neće samo vidjeti ENC, nego će moći povezati uređaj s konkretnim vozilom koje prolazi točkom naplate. Upravo zato će prije korištenja autoceste biti važno provjeriti jesu li podaci o vozilu točni i je li način naplate pravilno postavljen. Za vozača to znači jednu sasvim novu naviku. Više neće biti dovoljno uzeti ENC i staviti ga u automobil. Treba će razmišljati i o tome koji je automobil uz njega evidentiran u sustavu. A to je detalj koji bi posebno mogao iznenaditi one koji jedan ENC koriste u više vozila.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Plus.
1: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
2: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
2: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
2: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Info Plus.
3: Sedamnaest sati.
4: Media servis i Radio Đakovo.
3: Ovog tjedna kreće sanacija neopasnog otpada u Gospiću. Vlada donijela odluku o osnivanju znanstvenog savjeta. Od utorka ponovno rastu cijene goriva i benzin i dizel i plavi dizel poskupljuju za 6 centi. U policijskoj postaji u Slatini proveden izvanredni nadzor nakon slučaja femicida, policajci udaljeni s dužnosti. Hajduk novom pobjedom zasio na vrh HNL-a.
4: Vijesti plus medija servisa.
3: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Od utorka ponovno poskupljuje gorivo. Cijena dizela, benzina kao i plavog dizela raste za 6 centi. Dizel će koštati euro i 85, benzin euro i 73, a plavi dizel 1 euro i 40 centi. O promjeni cijena doznali smo sa telefonske sjednice vlade. Kasnije je održana i redovna sjednica na kojoj je naglasak bio na sanaciju otpada u Gospiću i osnivanju znanstvenog savjeta koji će pratiti sanaciju. Prva faza sanacije, odnosno rješavanje neopasnog otpada, kreće ovog tjedna.
5: Izmijenjeni zakon dodatno unaprijeđuje sustav gospodarenja otpadom i uvodi snažnije mehanizme kontrole, odgovornosti i provedbe. Riječi su premijera Andreja Plenkovića.
6: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada.
5: Uz strože kazne u fokusu je puna sljedivost tokova otpada, a nadležna tijela dobivaju polugu privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
6: Važna poruka ovog zakona je da trošak sanacije nezakonito tog odbačenog otpada ne smije biti na građanima i lokalnoj zajednici nego na onima koji su za takvo postupanje odgovorni, dakle onečišćivači.
5: Jedna od novina u zakonu je i popis osoba kojima je zabranjeno gospodarenje otpadom. Evo što je još ministrica zaštite okoliša Marija Vučković naglasila.
7: Također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava, utvrđivanje dostatnosti, praktično na proboj pravne osobnosti, dakle da založno pravo ide dalje od imovine pravne osobe koja je eventualno učinila štetu okolišu ili ostavila nezakonito to značajne količine otpada i na mnogo toga drugog.
5: A ovaj tjedan kreće prva faza sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću, izvijestila je ministrica.
7: Prekrivanje vodonepropusnom prekrivkom sa svim dodatnim radovima koji trebaju spriječiti kontakt oborinskih voda sa tijelom otpada će se obaviti u najkraćem mogućem roku i počinje ovaj tjedan. Spriječiti kontakt oborinskih voda sa tijelom otpada će se obaviti u najkraćem mogućem roku

0: potrebno s obzirom na informacije koje su, možemo reći, u javnom prostoru u eteru i vidi se da je nedostajao jedan znanstveni i stručni pristup.
1: Na čelu savjeta je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a prvi čovjek Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak desna mu ruka, a u njemu će sjediti znanstvenici, agronomi, kemijski inženjeri, građevinari, medicinari i geolozi. Rektor Lakušić.
2: Želja je bila da svatko s tih fakulteta može na svoj način dati prijedlog što misli o dokumentu koji naravno izrađuje Ministarstvo zdravstva i naravno dokumentu koji izrađuje Ministarstvo zaštite okoliša, kako i na koji način pristupiti upravo problematici sanacije, korake koji su traženi da Ministarstvo pripremi, da ih predstavi negdje do 20. rujna i na taj dokument da znanstvena zajednica da svoj prijedlog.
1: Za Media Servis, Barbara Kreškedmenec.
3: A Most je predstavio prijedlog izmjena Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu. Evo što je rekao Zvonimir Troskot.
4: Voda nije nikakav obični produkt. Voda kao takva nije nekakav luksus. Voda je zapravo od egzistencijalne važnosti koju zapravo već napredna društva itekako vrednuju kao jedno od najvećih resursa koje država kao takva ima. I u tom smislu Most takav resurs želi zaštititi ne samo u sadašnjosti, nego i za budućnost naše djece.
5: Media servis Vijesti plus.
3: Nakon što je u policijskoj postaji Slatina proveden izvanredni nadzor zbog femicida i propusta u postupanju službenika, nalazi zaključke koji su predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: I tamo će se odvijati postupci, dakle to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, to onda uključuje i branitelje i naravno stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
3: Ubojica žene je, podsjetimo, prošle subote u zatvoru u Zagrebu počinio samoubojstvo. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina je tijekom vikenda rekao da policija u Slatini nije poduzela sve radnje koje su se s obzirom na situaciju trebale provesti. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
7: Prikupili smo sve činjenice i dokaze i donesemo pravorijek. Kroz dan, dva ćemo donijeti pisanu odluku o nadzoru. Možda se to uz koordinirani rad svi službi može se to moglo izbjeći. Možda, govorim samo možda.
5: Media servis Vijesti plus.
3: Još jedna tema koju je komentirao ministar Božinović bila su neprijavljena automobilska okupljališta u Rijeci i na Krku kojima smo svjedočili posljednjih nekoliko dana.
6: Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi, dok ljudi, počinitelji i prekršaja i kaznenih djela ne budu presuđivani brzo i učinkovito. Inače su naši propisi dosta striktni, naše kazne nisu male ni u prometu ni u drugim segmentima i drugim područjima kaznenog prava, ali je važno da one budu, kao što se kaže, da pravda dođe brzo.
5: Media servis Vijesti plus.
3: Nakon napada nožem koji se dogodio u petak u jednoj srednjoj školi u Zagrebu, Udruga roditelji za djecu održala je prosvjed ispred te škole. Imaju tri istaknuta zahtjeva za poboljšanje sigurnosti u školama. Oni se odnose na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom s 14 na 12 godina, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Jedan od govornika na prosvjedu, Marko Sikirica.
8: Ako želim stvarno riješiti problematiku sigurnosti i zaštite, ne možemo zaposliti ne znam koliko 1500-2000 djelatnika, operativnih djelatnika za sigurnost i očekivati da će sa jednim kratkotrajnim tečajem ljudi znati o sigurnosti sve. Ja i nakon 20 godina rada u struci ne znam još sve o sigurnosti i zaštiti. Znači, prvenstveno potrebno je te ljude kontinuirano educirati. Potrebno je stalno ulagati u sigurnost i zaštitu djece.
5: Media servis Vijesti plus.
3: Dok Moskva i Kijev posljednjih tjedana pojačavaju međusobne napade, sukob se približava poljskoj granici. Za to vrijeme Trump poziva Zelenskog da prekine s napadima na ruske rafinerije.
9: Ruski napad

0: Pad i približili su se poljskoj granici. Ruski dron pogodio je putnički vlak 2 kilometra od ukrajinske granice s Poljskom. Na sreću nije bilo ozlijeđenih, no samo nekoliko minuta prije napada njome su prošli bivši britanski premijer Boris Johnson, bivši švedski premijer Carl Bildt i drugi europski političari koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Poljski premijer Donald Tusk sazvao je krizni sastanak na kojem upozorava.
1: Apeliram na sve vas da od danas nadalje postupamo uz pojačane sigurnosne mjere. Ono što znamo i što možemo očekivati jest da će u idućim tjednima i mjesecima biti razdoblje vrlo intenzivnih akcija s ruske strane. I nažalost ne možemo isključiti da će se ta eskalacija odnositi i na naš teritorij.
0: Potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas.
2: Jasno je da je cilj zastrašiti zapadne zemlje te odvratiti ih od odlaska u Ukrajinu radi pružanja podrške. To je bila namjera. Bila je to jasna poruka zapadnom svijetu. Mislim da je pitanje za nas što ćemo izvući iz te poruke. Smatram da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Trebali bismo pokazati da smo uz Ukrajinu i da nas nisu zastrašili, jer će u suprotnom Rusija jednostavno postići ono što želi.
0: Dok ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak koji je zbog stalne opasnosti od ruskih napada krenuo ranije nego što je to bilo planirano, Rusija pak tvrdi da je gađala infrastrukturu kojom se vojna oprema iz Europe doprema u zapadnu Ukrajinu. Za vrijeme leta iz Irske prema Washingtonu i američki predsjednik Donald Trump komentirao je rat u Europi. Rekao je kako razgovaraju s Ukrajincima oko proizvodnje municije za sustav Patriot, a ako i dobiju dozvolu za proizvodnju, neće moći proizvoditi najsofisticiranije modele. Poslao je i poruku Zelenskom.
3: Velika količina dizela dolazi iz Rusije, ukrajinske snage napadaju ruska postrojenja. Zamolio sam predsjednika Zelenskog da ne napada postrojenja za proizvodnju dizela, odnosno rafinerije. To šteti cijelom svijetu i mora stati.
0: Za Media Servis Nina Mohorović.
4: Media Servis Vijesti Plus.
5: Dugoročni proračun, konkurentnost Europske unije, zaštita od klimatskih promjena, obrana i sigurnost. Sve su to teme o kojima će se idućih dana razgovarati u Europskom parlamentu u Strasburu, gdje će biti održani govor o stanju unije, na koji stiže i kanadski premijer.
6: Europa mora biti u stanju brinuti se za vlastitu obranu i sigurnost. Ovo mora biti trenutak za našu neovisnost. Ovim riječima predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prošlog je rujna uputila snažnu poruku prilikom govora o stanju Unije. Glavna pitanja i dalje su tu. Rat Rusije i Ukrajine bijesni, konkurentnost i birokracija muče Europljane, a izrazito vruće ljeto ponovno je ukazalo na važnost zaštite od klimatskih promjena. Zaočekivati je da će to, uz financijske aspekte, poreze i AI, biti glavne teme govora kojeg će predsjednica održati u srijedu. Voditelj hrvatske delegacije europskih pučana Karlo Ressler iz redova HDZ-a istaknuo je da će se u nadolazećim tjednima još snažnije testirati spremnost Europe da se suoči s novom stvarnošću sve opasnijeg svijeta, osobito kroz pregovore o novom europskom proračunu.
7: Teme su još i konkurentnost, sigurnost, znate koje su to naše pozicije. Mislimo da oko toga trebamo biti još čvršći, da će nam trebati jedno šire europsko zajedništvo, ali oko tih zdravorazumskih politika, oko smanjenja nepotrebne birokracije koja guši gospodarstvo, da se s time još snažnije nastavi.
6: Eurozastupnica Romana Jerković iz redova SDP-a kaže da odgovora von der Leyen očekuje više nego do sada, jer je vrijeme za velike riječi prošlo. Uz to, očekuje da će se razgovarati o prioritetima stanovnika Europske unije.
8: Svi želimo snažnu, sigurnu i konkurentnu Europu, ali sigurnost Europe nije samo pitanje obrane. Europa neće biti snažna ako je samo njeno gospodarstvo konkurentno, a ljudi s druge strane ili jedan veliki dio ljudi ima problem sa egzistencijalnim životnim pitanjima.
6: Zastupnik Gordan Bosanac iz redova Možemo upozorio je da je ove godine 35.000 ljudi izgubilo život zbog klimatskih promjena, zbog čega očekuje drastičan zaokret.
9: Očekujemo da se puno ozbiljnije shvati što se desilo. Nažalost, kasnimo sa mnogim mjerama i ovaj smjer koji je parlament zauzeo uzeo, odnosno i komisija u ovom mandatu. Očekujemo sada neke najave da se ipak stane sa deregulacijom, sa smanjenjem ambicija vezanim za klimatske promjene i da Europa ponovno se vrati na dobar put, to je borbe za protiv klimatskih promjena.
10: Za utorak je zakazana rasprava o srbijanskoj reakciji na smrt osuđenog haškog zločinca Ratka Mladića. Recimo da će se u četvrtak europarlamentarcima obratiti i kanadski premijer Mark Carney, koji dolazi u jeku napetosti sa SAD-om oko trgovinskih pitanja. Wall Street Journal izvještava da želi bliži odnos s Europskom unijom, te proučava postoji li mogućnost da njegova zemlja postane pridružena članica tog bloka. Za Media Servis, Sven Tubak.
4: Intervju Media Servisa.
5: Od 24. do 27. rujna Rovinj će ugostiti 19. po redu vikend, financije, tehnologija, investicije, mediji, umjetna inteligencija, edukacije. Teme su to koje će se otvoriti i na ovom izdanju, a više o programu, govornicima i ostalom organiziranom sadržaju u intervju Media Servisa otkrio je programski direktor vikenda Tomo Ricov.
11: Na njemu će dosta će biti o povjerenju. Zašto nam nestaje povjerenje u medije? Zašto, recimo, ljudi izbjegavaju? Mi smo Hrvatsku prvaci u svijetu u izbjegavanju ikakvih vijesti. A nastavno na to imat ćemo i predavanje o takozvanom konstruktivnom novinarstvu, jer ne moraju znači da će da samo loše vijesti vijesti, što je sad slučaj, nego od jednog uglednog danskog novinara, najnagrađivanije u Rick Hagburt, ja mislim da dobro izgovaram, nisam nikad siguran, on će nam ispričati zapravo to kako možemo graditi takozvano konstruktivno novinarstvo.
4: Sport.
1: Nogometaši Hajduka nastavljaju s odličnom formom. Splićani su u sedmom kolu Supersport HNL-a na Poljudu s minimalnih 1-0 nadigrali Slaven Belupo za šestu uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima. Gol vrijedan 3 boda postigao je De Almeida, strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
12: Neki ovo zovu profesionalna pobjeda, mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili dobri u posjedu kao inače.
1: Slavila je Istra na Aldo Rossini protiv Rudeša s 3-2, a junak dvoboja bio je Frederiksen, koji je postigao sva 3 gola za domaćine. U posljednjoj utakmici kola Gorica od 18 sati dočekuje Varaždin, a dvoboj je najavio trener domaće momčadi Mario Carević.
13: Znamo da moramo početi osvajati bodove i koliko god poštujemo Varaždin i znamo da su baš ono natjecateljski jako stabilni, dobri, da imaju prema gore puno igrača koji ti mogu napraviti problem, to je činjenica, a s druge strane vjerujemo u sebe i smatram da ćemo biti dobri.
1: Na ljestvici Hajduk je vodeći sa 16 bodova, Osijek je na 15, a Dinamo na 13, ali uz utakmicu manje kao i Varaždin. Rijeka ima 11, Istra je na 9, a Lokomotiva na 7 bodova. Slaven Belupo ima 6, Rudeš 3, a Gorica samo 1 bod. Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. Zverev je u New Yorku sladao domaćeg tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. u kojoj je osvojio i premijerni veliki naslov, onaj na Roland Garrosu. Sada je došao do drugog Grand Slema, te još igrao finale Wimbledona, gdje je izgubio od Janika Sinera, dok je u polufinalu Australian Opena bolji od njega bio Carlos Alcaraz. Hrvatski vaterpolski savez angažirao je Marka Šapita na mjestu voditelja marketinga i odnosa s javnošću. Njegov angažman dio je daljnjeg unapređenja rada Hrvatskog vaterpolskog saveza s posebnim naglaskom na jačanje komunikacije s javnošću i partnerima, razvoj marketinških aktivnosti te još kvalitetniju promociju hrvatskog vaterpola, reprezentacija, klubova i svih dionika uključenih u ovaj trofejni sport. Poručili su iz Hrvatskog vaterpolskog saveza. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo, ovog tjedna kreće sanacija neopasnog otpada u Gospiću. Vlada donijela odluku o osnivanju znanstvenog savjeta.
4: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
5: Uredio i vodio Bruno Perić.
14: Tražite rješenje za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 slagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
15: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
16: Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Utorak na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne razvedravanje. Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na moru između 18 i 23, najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva.
17: Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
18: Bili smo to još jedne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 20 celzijevih, tlak zraka je 1022 hektopaskala, vlažnost zraka 73%.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svima. Ja sam Goran iz zagrebačkog benda Veli Jože. Želim vam ugodno slušanje našeg novog singla Kažeš mi dođi s aktualnog albuma A tko će nam sad reći kakav je svijet. Također snimili smo i spot za ovu pjesmu. Zdravi i veseli bili i slušajte vaš omiljeni Radio Đakovo.

0: Novo i svijeta glazbe. Novo.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Đakova. Ukratko da se predstavim. Kantautorica sam koja djeluje, objavljuje i nastupa pod umjetničkim imenom Angela GK. Tu sam kako bi vam predstavila svoj novi singl Vrata slobode, inače peta objavljena pjesma. Tekst pjesme poziva na ljubav i dobrotu i podsjeća da je čisto srce jedini put do slobode i unutarnjeg mira. Autorica sam glazbe i teksta, a velike zasluge za aranžman i produkcijski dio idu Luki Pekasu. Aranžman također potpisuje i Stjepan Skenderović. Za pjesmu je snimljen i spot, iza kamere se naša Ivan Knez koji je uhvatio predivne kadrove sa svilaje, a montažu sam odradila sama. Iza onog što nosim stoji dizajnerica Marija Krnić i ovim putem hvala svima na sudjelovanju u realizaciji. A vi, dragi slušatelji, nadam se da će vam se pjesma svidjeti i da se čujemo nekom drugom prilikom. I hvala na pozivu. Pozdrav slušateljima Radio Đakova, s vama je Angela GK, a u nastavku programa poslušajte moju novu pjesmu Vrata slobode.

0: 5 do 6. Vijesti. Od sutra poskupljuju goriva. Benzin će stajati euro 73 centa, dizel euro 85 centa, plavi dizel euro 40 centa po litri. Poskupljuje i UMP za spremnike na euro 38 centa, a za boce na euro 95 centa po kilogramu.
1: Vijesti.
0: Od idućeg tjedna potrošači dobivaju nova pravila. Prava trgovine će morati istaknuti obavijest o dvogodišnjem zakonskom jamstvu, a zabranjuju se ugrađeni kvarovi i uvode oznake minimalnog trajanja uređaja.
1: Vijesti.
0: Sutra počinje obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i osnutka 122. brigade HV. Program počinje u 16.45 izložbom ratnih fotografija, a u 17.15 slijede polaganje vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima.
1: Vijesti.
0: U Osijeku i Aljmašu od 19. i 20. rujna održava se peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Poseban naglasak bit će na obiteljima s članom s invaliditetom, a središnje euharistijsko slavlje bit će u nedjelju u Aljbašu.
1: Vijesti.
0: Na prošlotjednoj akciji darivanja krvi prikupljene su 103 doze, odazvalo su 85 muškaraca i 18 žena, a dvojica muškaraca krv su darovala prvi put.
1: Vijesti.
0: Kutena za dva tjedna putuje u Kinu, 32 člana nastupit će na Međunarodnom festivalu, a za putovanje su u subotu na Korzu prikupljali donacije.
1: Vijesti.
0: Policija je tijekom vikenda na Đakovštini evidentirala 38 prometnih prekršaja, među njima su 24 prekoračenja brzine. Pojačane kontrole bile su usmjerene na 4 ubojice u prometu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće malo kiše, a poslije podne razvedravanje, vjetar na kopnu većinom slab. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 23 do 28 celzijevih.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6. Ostanite i dalje u 100.2 i 87.6 MHz Radio Đakova.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje Semafora, emisije u kojoj donosimo pregled najvažnijih sportskih događanja iz Đakova i Đakovštine. S vama je Matej Čujić, a i ovoga tjedna imamo itekako puno materijala. Nogometna sezona sada je napokon u punom pogonu na svim razinama. Đakovo Croatia nastavila je sa svojim odličnim rezultatima, ovog puta su slavili u Pleternici. Mladosti Satnice stigla je do nove pobjede, a Šokadija je nakon teškog početka sezone napokon otvorila svoj bodovni račun. Posebno ćemo pozornost posvetiti susjedskom derbiju u Josipovcu, iz kojega je Torpedo odnio sva tri boda. Krećemo od najvišeg nogometnog ranga, u kojemu imamo našeg predstavnika u trećoj nogometnoj ligi Istok. Tamo Đakovo Croatia nastavlja svoj dobar početak nove sezone. Đakovčani su nakon prošle tjedne petice protiv Svačića ovoga puta bili uvjerljivi na gostovanju. U Pleternici su sladali Slaviju rezultatom 3-0 i tako upisali svoju treću pobjedu u prva četiri prvenstvena kola. Đakovo Croatia povela je 25. minuti preko Fabijana Petričevića, koji je nastavio svoj odličan golgeterski početak sezone. Samo 8 minuta kasnije već je bilo 2-0, a strelac je bio Zvonimir Udovčić, koji je tako također nastavio tamo gdje je stao protiv Svačića, kada je postigao dva pogotka. Đakovčani su prednost sačuvali kroz cijelo drugo poluvrijeme, a točku na i stavio je Juan Lucas Ribeiro Lemos pogotkom u 90. minuti za konačnih 3-0. Spomenimo da je Đakov utakmicu završilo sa 10 igrača jer je pocrvenio David Ivić. Bila je to vrlo uvjerljiva gostujuća predstava Đakovo Croatia i prva gostujuća pobjeda ove sezone. Nakon 4 odigrana kola, Đakovčani sada imaju 9 bodova, odnosno 3 pobjede i samo 1 poraz. Uz to su postigli 11, a primili samo 3 pogotka. Nakon uvodne pobjede protiv Belišća, nesretnog poraza kod Vinogorca te visokih pobjeda protiv Svačića i sada Slavije, početak sezone svakako može zadovoljiti đakovačke ljubitelje nogometa. A sljedećeg vikenda dolazi novi zanimljiv ispit, u subotu na Pazarište dolazi Čepin, a utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Selimo se sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek Vinkovci, a ovdje imamo dvostruki razlog za zadovoljstvo. I Mladost i Satnice Đakovačke i Šokadija iz Trizivojne ovoga su vikenda upisale pobjede. Krećemo od Satnice, gdje je Mladost pred svojim navijačima slatala dardu rezultatom 4-2, iako utakmica za domaćina i nije počela baš najbolje. Darda je povela već u 9. minuti pogodkom Tina Sljepčevića. Mladost se vratila u 31. minuti preko Tomasa Grgačevića, a 8 minuta poslije Modesto Gustavo okrenuo je rezultat na 2-1. Ipak, gosti se opet vraćaju prije odlaska na odmor, Patrik Dubravac zabio je za 2-2, pa se s tim rezultatom otišao na poluvrijeme. Odluka je pala u posljednjih 15 minuta. Neven Grbeša pogodio je u 77. za novo vodstvo Satničana, a pobjedu je u 85. minuti potvrdio Matija Živković za konačnih 4-2. Tako je Mladost nakon 4 odigrana kola stigla do 7 bodova, te se nalazi u gornjem dijelu ljestvice. Sljedećeg vikenda Satničane čeka gostovanje u Županji kod Graničara. A napokon je stiglo i olakšanje u Trizivojnu. Nakon 3 uzastopna poraza na početku prvenstva, Šokadija je prve bodove osvojila na vrlo uvjerljiv način. Gostovali su kod Naška u Našicama i slavili sa čistih 3-0. Šokadija je povela praktički iz prve prave prilike. Već u drugoj minuti pogodio je Mario Kovesić i gostima omogućio idealan ulazak u utakmicu. U 21. prednost je udvostručio Domagoj Ivić iz Kazan Gudarca, pa se tako na odmor otišlo s 0-2. Našk se u nastavku pokušavao vratiti, no Šokadija nije ispustila stečenu prednost. Štoviše, u 87. minuti ponovno je pogodio Mario Kovesić svojim drugim golom na utakmici za konačnih 0-3. Nakon 3 poraza, Šokadija je tako na najbolji mogući način stigla do prvih ovosezonskih bodova. U sljedećem kolu Šokadija će u Trizivojni ugostiti Višnjevac.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Prebacujemo se sada na prvu županijsku nogometnu ligu, Osječko-baranjsku, gdje je ovoga vikenda najviše pažnje privukao lokalni derbi u Josipovcu, gdje su se sastali Omladinac i Torpedo iz Kuševca. Gledatelji su mogli uživati u čak 7 pogodaka, a sva 3 boda na kraju su otišla u Kuševac. Torpedo je slavio rezultatom 4-3. Gosti su furiozno otvorili susret. Već u 3. minuti Petar Milić doveo je Torpedo u vodstvo, a samo 5 minuta kasnije pogodio je Luka Agatić. Tu Kuševčani nisu stali. Već u 13. ih ponovno zabija Milić, ovoga puta vrlo lijepim udarcem, pa je Torpedo nakon manje od 4 sata igre već imao velikih 3-0. Ipak Omladinac se nije predao. Jani Kukučka u 26. minuti smanjuje na 3-1 i tako domaćinu daje nadu da se utakmica može vratiti dalje. Josipovčani su u drugom poluvremenu krenuli još odlučnije, a Zlatko Kvasnovski u 56. minuti pogodio je za 2-3. U tom trenutku lokalni derbi ponovno je bio potpuno otvoren. Međutim, Torpedo je imao spreman odgovor. Luka Agatić svojim drugim pogotkom na utakmici ponovno je vratio gostima 2 gola prednosti. Domaćin u završnici opet zaprijetio, Luka Smolka u 88. minuti zabio za 3-4, ali Omladinac do kraja ipak nije uspio stići do izjednačenja. Treba spomenuti da je Omladinac utakmicu završio s igračem manje nakon crvenog kartona, što je opet otežalo pokušaj domaćina da u završnici dođe barem do boda. Torpedo je tako u lokalnom derbiju stigao do vrlo vrijedne pobjede, a posebno su se istaknuli Petar Milić i Luka Agatić svaki ispod 2 pogotka. Tako su Kuševčani s ovom pobjedom stigli na 9 bodova i nastavljaju svoj vrlo dobar početak prvenstva. Za Omladinac s druge strane nastavlja težak ulazak u sezonu. Josipovčani su dalje bez boda, ali su barem nakon 3 kola bez postignutog pogotka, ovoga puta 3 puta zatesli mrežu. U sljedećem kolu Torpedo igra pred svojim navijačima, a u Kuševac dolazi Mladosti Črnkovaca. Omladinac će gostovati kod svog imenjaka, Omladinca iz Petrijevaca. Treći naš predstavnik u ovome rangu, Hoški iz Gašinaca, nije se dobro proveo na gostovanju u Osijeku kod Elektre. Elektra je slavila rezultatom 6-3. Domaćin je velik dio posla da radi već u prvom poluvremenu. Antonio Tomas otvorio je rezultat u 12. minuti, a zatim je Benedikt Tokić s 2 brza pogotka povećao prednost Elektre na 3-0. Do odlaska na odmor domaćin je zabio još jednom, Filip Radovanović pogodio za 4-0 i tako je doveo Hošku u vrlo težak položaj. Početkom nastavka Aleksandar Vida povećava na 5-0, a onda stiže i prvi pogodak Gašinčana i u 54. minuti zabio je Zvonimir Nikolić. Elektra je u 75. preko Leona Omerovića stigla do svog 6. gola, dok je Hošku u završnici uspio barem malo ublažiti rezultat. Bruno Barišić Jaman zabio je u 78. minuti, a Andrej Brkić u 90. postavlja konačnih 6-3. Nakon 4 odigrana kola, Hošku ostaje na 4 osvojena boda. U sljedećem kolu Gašinčana igraju pred svojim navijačima, a na Lipovice dolazi Feški Sferičanaca. Tako je i za naših predstavnika još jedno vrlo sadržajno kolo prve županijske lige, najviše razloga za zadovoljstvo ima Torpedo, koji je u lokalnom derbiju odnio sva 3 boda iz Josipovca, dok će Omladinac i Hošk priliku za popravak rezultata tražiti već sljedećeg vikenda.

0: Crvena, poraz. Žuta, neriješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Ispuštamo se sada u drugu županijsku nogometnu ligu Đakova, gdje je odigrano četvrto prvenstveno kolo, a ovoga puta imamo i kompletne rezultate. Najvjerljiviju pobjedu ostvario je Polet iz Semeljaca, koji je pred svojim navijačima deklasirao Velebit iz Potnjana sa čak 8-0. Polet je poveo u 10. minuti preko Filipa Klarića, a zanimljivo je da je to bio jedini pogodak u prvom poluvremenu. Nakon poluvremena stigla je prava golijada. Zabijali su Petar Paradžik, Toni Marčićević, Krunoslav Kovač, zatim dva puta Antonio Paradžik, ponovno Petar Paradžik, a samo minutu kasnije Mario Ćosić postavio je konačnih 8-0. Dakle, čak 7 pogodaka Poleta samo u drugom poluvremenu. Velika drama viđena je u đakovačkim Selcima. U Mladinec je svladao Radnik iz Vrbice s minimalnih 1-0, a na pogodak se čekalo sve do sudačke nadoknade. Junak Selčana bio je Pavo Škalec, koji je u prvoj minuti dodatka zabio jedini pogodak na utakmici i tako donio Mladincu sva 3 boda. Mladinec je tako ostao neporažen i nastavio je tako odličan početak sezone. Ratar iz Piškorevaca stigao je do prve prvenstvene pobjede. U Piškorevcima je budućnost iz Gorjana poražena rezultatom 3-1. Domaći su ključnu prednost napravili pred kraj prvoga dijela. Josip Bikić pogodio je 38. a samo 3 minute kasnije Nikola Šekerija povisio je na 2-0. Budućnost je potom u 84. minuti preko Marka Birtića smanjila na 2-1 i nakratko vratila neizvjesnost, ali je već 2 minute poslije Karlo Bilić pogodio za konačnih 3-1. Jedina utakmica kola bez pogodaka odigrana je u Mandićevcu. Vinogradari Slavonije iz Budrovaca odigrali su 0-0. Budrovčani su tako ostali jedina momčad u ligi uz Omladinac iz Selaca, koja još uvijek nije doživjela prvenstveni poraz. Na vrh prvenstvene ljestvice probio se Hajduk iz Širokog Polja, koji je u derbiju kola svladao Radnički iz Viškovaca rezultatom 3-1. Marko Hodak doveo Hajduk u vodstvo u 34. minuti, a Daniel Rac u 43. povećao je na 2-0. Radnički se u 86. minuti pogotkom Petra Komljenovića vratio na samo gol za ostatka, ali je domaćin brzo otklonio svaku dvojbu. Mate Veselinović u 89. minuti zabio je za konačnih 3-1 i veliko slavlje u Širokom Polju. Do gostujuće pobjede stigao je Zrinski Zrenja, koji je u Koretni sladao Slogu s 2-0. Sve riješeno u prvom dijelu. David Vukadin zabio je 28. a Viktor Eror u 40. minuti za konačnih 2-0. Nakon 4 kola na vrhu su Hajduk iz Širokog Polja i Zrinski Zrenja s po 9 bodova. Slavonija iz Budrovaca ima 8, dok Mladinac iz Čakovačkih Selaca i Radnički iz Viškovaca imaju po 7. Važno je pritom reći da su Selčani odigrali utakmicu manje i da su još uvijek neporaženi. U ovome kolu slobodna je bila ekipa Slavonije iz Punitovaca.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Idemo i do najnižeg ranga đakovačkog nogometa, do Lige nogometnog središta Đakovo, gdje je odigrano treće kolo. Na vrh ljestvice probila se druga momčad Mladosti iz Satnice, koja je pred svojim navijačima sladala naprijed iz Brzovića s 3-0. Mladost je povela 25. minuti preko Domagoja Valjatića, u nastavku je Davor Svalina u 51. povisio na 2-0, dok je Mario Bojanović u 63. minuti postavio konačnih 3-0. Nakon tri kola, druga momčad Satnice još uvijek ne zna za poraz. Slavonac iz Preslatinaca sladao je rekord rezultatom 2-1. Domaćina je u 18. minuti u vodstvo doveo Slaven Ivančević, ali je rekord govorio samo 4 minute kasnije preko Danijela Kedveša. Taj je rezultat stajao sve do 71. minute kada je Marinko Hip pogodio za 2-1 i tako donio Slavoncu sva 3 boda. Hip je time stigao do svog već 4. prvenstvenog pogotka. Minimalna pobjeda ostala je u Trnavi. Dinamo je sladao Mladost iz Ivanovaca 1-0, a jedini pogodak postigao je Domagoj Lijović u 28. minuti. Dinamo je kao i druga momčad Satnice nakon tri kola na 7 bodova, te su još uvijek bez poraza. U Kešincima nije bilo pobjednika. Kešinci i Jedinstvo iz Forkuševaca odigrali su 1-1. Goste je u vodstvo doveo Nikola Marjanović u 32. dok je Ivan Kovač u 53. minuti pogodio za konačnih 1-1. Na vrhu ljestvice tako su Mladost, Satnica Đakovačka druga ekipa i Dinamo Trnava sa po 7 bodova. Slavonac Preslatinci ima 6, Mladost Ivanovci 4, rekordi naprijed po 3, Jedinstvo 2, a Kešinci 1 bod. Na vrhu ljestvice strelaca nalaze se Marinko Hip, Renato Kolak i Borna Kušević sa po 4 gola. U sljedećem kolu u nedjelju igraju naprijed Jedinstvo, Mladost Ivanovci Kešinci, rekord Dinamo Trnava, te Mladost Satnica Đakovačka Slavonac Preslatinci. Sve utakmice kreću u 16 sati i 30 minuta. A prije novog prvenstvenog vikenda čeka nas i četvrtfinale Kupa nogometnog središta Đakovo. Tri utakmice igraju se u srijedu 16. rujna. U Kuševcu nas očekuje ogled dvaju županijskih prvoligaša. Torpedo dočekuje Hoški iz Gašinaca. U Ponitovcima će Slavonija ugostiti Mladost iz Satnice Đakovačke, dok ćemo u Đakovačkim Selcima imati susret dva omladinca. U Mladinac i Đakovačkih Selaca dočekuje Mladinac iz Josipovca. Posjetni četvrtfinalni susret na rasporedu u četvrtak, a Slavonija iz Budrovaca ugostit će Šokadiju iz Trizivojne. Dakle, već sredinom tjedna dobit ćemo 4 polufinalista Kupa nogometnog središta Đakovo.
0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom, ponedjeljkom u 18, u programu Radio Đakova.
1: Nakon nogometa, selimo se na rukomet. A nova prvenstvena sezona za seniore rukometnog kluba Đakovo, nažalost, počela je porazom. Đakovčani su u prvom kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever gostovali u Kutini kod Moslavine, koja je slavila rezultatom 36-27. Ipak, konačan rezultat ne pokazuje ono što se događalo tijekom većeg dijela utakmice. Đakovo je vrlo dobro predalo domaćinu i bilo u potpunom priključku sve do negdje 40. minute. Na poluvremenu je Moslavina vodila 15-12, a početkom nastavka Đakovčani su se približili i na samo pogodak za ostatka. Nakon toga je uslijedio pad koncentracije i nekoliko povezanih pogrešaka. Moslavina je to iskoristila, odvojila se, pa je tako u završnici otišla na puno veću razliku nego što je tijekom većeg dijela utakmice izgledalo da će biti. Najefikasniji u redovima Đakova bili su Matej Čuk sa 7 pogodaka, Marin Božičević sa 6, te Dino Tribuljak sa 5 pogodaka. Prilika za popravak i prve prvenstvene bodove dolazi već u sljedećem kolu. Đakovčani će prvi puta ove sezone igrati pred svojim navijačima, a u nastavnu sportsku dvoranu dolazi Maksimir Pastela. Lijepe vijesti ponovno stižu iz mlađih kategorija rukometnog kluba Đakovo. Đakovačka U15 momčad osvojila je drugo mjesto na memorialnom turniru Zlatko Ivić Čiva. Mladi Đakovčani odigrali su vrlo dobar turnir i ponovno se kući vratili sa srebrnim medaljama. U grupnoj fazi sladali su Osijek, Petrinju te Ivan Mikanovce. Jedini poraz u grupi stigao je protiv Virovitica. Potom su Đakovčani polufinalu odigrali vrlo uvjerljivo te su svladali Nekse, čime su izborili finale i novu borbu s Viroviticom. Virovitica je i u drugom međusobnom susretu bila uspješnija, u finalu je slavila 14-5, pa je u 15 momčadi Đakova pripalo drugo mjesto. A imamo lijepu vijest iz ženskog rukometnog kluba Đakovo. Mlada đakovačka vratarka Jelka Mikulić pozvana je u mlađu juniorsku reprezentaciju Hrvatske. Na popisu je 21 igračica koja će se od 21. do 26. rujna okupiti u Đurđevcu. Mikulić već ima reprezentativnog iskustva, a bila je i dio hrvatske kadetske reprezentacije koja je u veljači osvojila zlatnu medalju na mediteranskom prvenstvu. ŽRK Đakovo u međuvremenu nastavlja svoje pripreme za povratničku sezonu u drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever.
0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Prebacujemo se sada na košarku, gdje KK Đakovo nastavlja sa svojim pripremama. Momčad vodi Miron Češkić, a u stručnom stožeru je njegov pomoćnik Marijan Petrović. Podsjetimo, ovoga ljeta Đakovčanima su se priključili Veljko Budimir i Franko Filipović, dok su seniorskom sastavu priključeni brojni mladi igrači iz vlastitog pogona. Planirano je 5 do 6 pripremnih utakmica. A sve je bliže i tradicionalni turnir zvonila su zvona Katedrale naše, koji će se u sportskoj dvorani igrati 26. i 27. rujna. Uz KK Đakovo nastupit će Marsonija iz Slavonskog Broda, Novi Zagreb i Radnik iz Križevaca. Ovaj će turnir Đakovčanima biti jedan od glavnih provjera pred novu sezonu prve muške lige, koja počinje 10. listopada, a Đakovo će otvoriti domaćom utakmicom protiv Novog Zagreba.
0: Crvena poraz, žuta nerješeno, zelena pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Imamo vrlo dobre rezultate iz atletike. U subotu 12. rujna u Strizivojni je održano 9. izdanje utrke Enzita, noćna desetka najdužom hrvatskom ulicom, a nastupili su brojni članovi atletskog kluba SLA Ante Perić. Na utrci od 5 km u konkurenciji čak 140 natjecatelja pobjedio je Mario Marković. Treće mjesto osvojio je član đakovačkog kluba Stipo Đelatović. Od članova SLA Ante Perić nastupili su još Luka Lovrić koji je bio 19. Oskar Šlajs na 41. mjestu te Jan Podgornik na 53. mjestu. Još bolji rezultat stigao je u ženskoj utrci na 5 km. Maja Sučić, članica atletskog kluba SLA Ante Perić, osvojila je prvo mjesto. Teja Labak bila je treća, dok je Alena Matić završila na 5. mjestu. Na 10 km pobjedu odnio Vatroslav Haramustek, dok je u ženskoj konkurenciji najbolja bila Manda Orkić. Članica đakovačkog kluba Nina Sučić zauzela 11. mjesto. Održane su dječje utrke, gdje su mladi članovi SLA Ante Perić također ostvarili odlične rezultate. Karla Matić i Oskar Šlajs pobjedili su na 600 metara, Alisa Šlajs bila je druga na 300 metara, Jan Podgornik drugi na 600, Eva Šestak peta na 300, a Lily Rose četvrta na 600 metara. Dakle, vrlo uspješna večer za đakovačke atletičare u Strizivojni uz pobjedu Maje Sučić, nekoliko postolja i odlične rezultate najmlađih članova kluba.
0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal. Treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: A spomenimo i jubilarni 20. malo nogomet.

kvalitetni turnir zvonila su zvona Katedrale naše, koji je održan u nastavno sportskoj dvorani Đakovo u organizaciji Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Na turniru su nastupile 4 momčadi, Đakovo, Požega, Osijek i veterani 122. brigade. U prvom polufinalu Đakovo je sladalo veterane 122. brigade rezultatom 4-1, te je tako izborilo finale. U drugom polufinalu Osijek je bio još bolji, te je sa 4-0 sladao Požežane. U utakmici za treće mjesto Požega je pobijedila veterane sa 4-3, dok je u finalu Osijek sladao Đakovo 6-1 i tako osvojio jubilarno 20. izdanje turnira. Ovaj se turnir tradicionalno održava u znak sjećanja na oslobađanje vojarni na području Đakova i Đakovštine, a sportski dio ponovno je bio povezan s obilježavanjem i prisjećanjem na poginule hrvatske branitelje.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: I za sami kraj izdvajamo jednu aktualnu vijest iz kuglanja. Đakovački kuglači obilježili su Hrvatski olimpijski dan turnirom održanim 10. rujna u organizaciji Kuglane Fortuna. Nastupala su 22 kuglača i kuglačice, a najbolji pojedinačni rezultat ostvario je Goran Parać iz Silosa sa 595 srušenih čunjeva. Drugi je bio Zlatko Fajdetić sa 575, a treći Tomislav Korov sa 555 čunjeva. Posebnu pohvalu zaslužio Ivan Živković, koji se s 80 godina vratio na kuglanu nakon više od godinu dana izbivanja zbog teške bolesti. Sljedeće godine obilježit će čak 50 godina aktivnog kuglanja.
0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: I tako smo stigli do kraja još jednog izdanja Semafora. Iza nas je ponovno vrlo sadržajan sportski tjedan. Nogomet je opet ponudio sve. Od 8 pogodaka poleta, pobjedničkog gola u mladinca u Sjelcima u sudačkoj nadoknadi i borbe za vrh druge županijske lige, pa do zanimljivog trećeg kola Lige nogometnog središta Đakovo. Bio je tu lokalni derbi u Josipovcu, a već sredinom tjedna čeka nas četvrtfinale Kupa Enes Đakovo, tako da odmora za naše nogometaše praktički nema. Rukometaši Đakova svoju su sezonu otvorili porazom u Kutini, no već sljedećeg vikenda pred svojim navijačima traže prve bodove protiv Maksimir Pastele. Košarkaši nastavljaju pripreme za novu sezonu i za svoj tradicionalni turnir krajem rujna. S vama je bio Matej Čujić. Hvala vam što ste ovoga puta bili u Semafor i uz program Radio Đakova. Pred nama je novi tjedan pun utakmica, kup pogleda i sportskih izazova, a mi se nadamo i što većem broju dobrih rezultata naših klubova i sportaša. Čujemo se ponovno sljedećeg tjedna u novom izdanju Semafora. Do tada, sportski pozdrav!
0: Rezultati su poznati, boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena, sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Od sutra su na snazi nove cijene goriva. Odlučila je vlada na današnjoj sjednici. Nove cijene iznosit će €0,73 litra za benzinsko gorivo, povećanje 0,06 eura litra. €0,85 litra za dizelsko gorivo, povećanje 0,6 eura litra. €0,40 litra za plavi dizel, povećanje 0,06 eura litra. €0,38 kilogram ukapljeni nafti plin za spremnike, povećanje 0,05 eura kilogram. €0,95 kilogram za UMP za boce, povećanje 0,05 eura kilogram. Hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan predstavila je dobre vijesti za potrošače. Od idućeg tjedna na snagu stupaju njene izmjene dviju europskih direktiva koje će zabraniti ugrađene kvarove, uvesti minimalne oznake trajanja uređaja te suzbiti takozvani greenwashing. Među ostalim uvedena je obaveza da svaka trgovina mora imati poster na vidljivom mjestu koje podsjeća građane da imaju jamstvo 2 godine na sve što kupe. Naime, istraživanja su pokazala kako preko 60% građana u EU ne zna da imaju obavezno jamstvo, a i oni koji znaju često misle da traje samo godinu dana. Uz obavezno obavijest o jamstvu, na nekim proizvodima će biti oznaka o minimalnom trajanju uređaja, koji će uz podsjetnik o jamstvu označavati trajanje dodatnog komercijalnog jamstva koje nudi proizvođač i koje je besplatno i odnosi se na cijeli uređaj. Jako puno građana se žali kako se proizvodi počnu kvariti čim im istekne jamstvo. Ovaj zakon zabranjuje ugrađene kvarove i svaki proizvod koji ga ima mora biti povučen s tržišta. Otvaranjem prigodne izložbe ratnih fotografija Đakova u Domovinskom ratu u druzi veterana 122. brigade sutra u 16.45 počinje program obilježavanje 35. obljetnice oslobođenja vojnih objekata i osnutka 122. brigade HV. U 17.15 kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na vijencu kardinala Alojzija Stepinca bit će položeni vijenci i upaljene svijeće. Ovogodišnji program Zvonila su zvona katedrale naše nastavit će se u srijedu u 10 sati komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a 26. rujna u 19. sati u dvorani Florentini bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada HV Đakova. Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Ovogodišnji susret na poseban će način istaknuti obitelji koje imaju člana s invaliditetom, a time želimo pridonijeti njihovo snažnijem uključivanju u život crkve i društva, istaknuo je đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić na konferenciji za medije u petak. Nadbiskup Hranić istaknuo je da 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji se održava pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", organizira Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin susreta.
2: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti integraciji osoba s još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i prihvaćanje, još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti.
1: Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljmaču, najavio je velečasni Pavao Mikulčić, predsjednik povjerenstva za organizaciju susreta u Aljmaču. Najavio je velečasni Pavao Mikulčić, predsjednik povjerenstva za

0: dakle u subotu. Vjernici su zajedno sa svojim župnicima, odnosno nadbiskupijskim povjerenicima, već isplanirali načine svoga dolaska, bilo da je to organizirano autobusima, bilo da je to u nekim osobnim aranžmanima, svojim vlastitim automobilima, ali dakle oni vjernici koji nam dolaze cjelovito na susret, to jest koji će na njemu sudjelovati kroz ta dva dana, pozvani su da dođu u subotu najkasnije negdje do 14.30 ili 15 sati, a onda ćemo ih mi usmjeriti prema njihovom smještaju u obitelji. I ono što je najvažnije zapravo da oni dođu u Osijek do 16 sati, jer u 16 sati zamišljeno je, predviđeno, planirano i dogovoreno da u 16 sati zapravo u tu subotu 19. rujna započne program.
1: Tijekom prošlotjedne deveta redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupljene su 103 doze, a akciji se odazvalo 85 muškaraca i 18 žena. Prvi put krv su dala dva muškarca, krv je namijenjena KBC-u Osijek. Nakon redovnog gostovanja u Češkoj, članovi kulturno-umjetničkog društva Tena, njih 32, za dva tjedna putuju na dvotjedno gostovanje u Kinu, gdje će se nastupati na Međunarodnom festivalu Dozdajem od Enrika Merdića, umjetničkog voditelja. Tim povodom u subotu su na Korzu prigodnim programom prikupljali donacije za putovanje.
2: 28.9. krećemo na turneju u Kinu, gdje ćemo sudjelovati na međunarodnom festivalu koji se održava u provinciji u gradu Guangzhou. To je dole, južni dio Kine, zove Kanton, i tamo ćemo sudjelovati na festivalu koji je u organizaciji, vrhunskoj organizaciji kineskog međunarodnog kulturnog savjeta i tako dalje. I sa velikom pozornošću ćemo tamo nastupati sa naravno sa našim programom koji je uvijek atraktivan što se tiče i nošnji i što se tiče programa. Naravno, predstavit ćemo Slavoniju, ali i ostale dijelove Hrvatske. Osim nas na tom festivalu bit će prisutne i zemlje iz Italije, iz Francuske, Bugarske, Čilea, Rusije i Tajlanda. Tako da evo, očekujemo jedno lijepo iskustvo u Kini. Ovim putem bi i iskoristio ovu šansu da pozovem, dakle, ovih dana je otvoreno, dakle, upis novih članova u Tenu, pa u naše sve skupine primamo nove članove, od zvončića, onih malih, od predškolaca, prvi, drugi razred, pčelica, treći, četvrti, peti, dukata, šesti, sedmi, osmi, naravno, može se direktno u prvi ansambul uključiti, i naravno, trebamo i tamburaše, uvijek trebamo novih članova, jer jednostavno mi smo jako veliko brojno društvo i uvijek je dobro da nas ima jako puno.
1: Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu: alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel, tijekom kojih je utvrđeno 38 prekršaja, od toga 24 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, izvijestila je policija.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana ponegdje malo kiše ili lokalni pljusak, prema večeri smanjenja na oblake sa zapada. Vjetar slab, poslije podne umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura zraka od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 20 stupnjeva.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 107.

0: Rijeci bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno jedan, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno, promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice, novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije iz moje ulice. Evo, kao i svakoga ponedjeljka u našoj emisiji iz moje ulice bavimo se raznim tematikama, raznim temama koje su evo na određeni način pozitivne ili negativne, gledano evo iz perspektive našeg grada, naše Đakovštine, evo naših ulica, kako to i kaže ime naše današnje emisije. Pa evo, u današnjoj emisiji naš sugovornik vodi nas u mjesni odbor Sjever Dračice, a obratio nam se sa jednim problemom koji traje već nekoliko mjeseci. Naime, tijekom ljetnih mjeseci, odnosno možemo reći u onoj sezoni kada evo svatova ima najviše, mještani mjesnog odbora Sjever Dračice gotovo svakog vikenda u kasnim noćnim satima izloženi su u velikoj buci, a o čemu je evo riječ rekao naš sugrađanin Ante Miličević.
7: Radi se o tome da ti svaku vikend, petak, subota, između 12 i 1 sat imaš raketiranje po gradu. Tamo čuje ljudi, počneš spavati, evo te oni u pol jedan, 12, pol jedan, počnu raketirati. To je nesnošljivo, pogotovo preko ljeta kad ti imaš otvorene prozore, otvorene sve. Moja kuća je 100 metara zračna linija od te. I normalno ne možeš spavati, probudite vamo tamo, mislim, koja je to glupost. Raketiranje u svatovima i svatovi su za veselje, a ne za pucanje i sranja ostala koja. Ne znam šta više kazati, jebate, to je i već nije to, to je sad već koliko ima godinu i pol dana, dvije kako se to događa. Niko ne reagira, ko im daje dozvole uopće da oni mogu, da smiju to raditi u ovo sušno vrijeme, oni imaju raketiranje. Ko daje dozvole, ko je zadužen za to, niko ne zna i niko neće da kaže, oni to rade na svoju ruku, kao u policiji tako kažu. Oni to rade na svoju ruku, niko im dozvole nisu ni tražili, niti su dobili. Sad me zanima ko, šta, zbog čega se to događa, da neko ne može stati na red i kast, dosta je, nema više toga. Ja svačam, svatovi su veselje, muzika mi ne smeta. A mi smeta pucanje, smeta mi u 12 sati, 1 sat po noći kad počnem spavati, da mi, pogotovo ljudi koji ja sam, koji sam prošao rat i koji sam prošao sve, koje mi pucanje na vrh glave. Prema tome, evo, volio bi da znam ko daje dozvolu, ko je to dozvolio i zašto se to događa.
6: Kako ističe, evo, naš sugrađanin koji nam se obratio s ovim problemom, kaže on, problem je počeo odmah nakon Uskrsa.
7: Odmah poslije Uskrsa, po čim počne svatovi, odmah je to počelo, ja ne znam, i onda imaš jednu salu vamo, imaš dvije sale tamo, i kad se to čovječe, to kad se, pogotovo kad se u isto vrijeme u dvije sale, tri, kad počne raketiranje, to je, znaš kako to grmi, noć, jedan sat, pol jedan, ne znam, meni smeta, ja bih volio to riješiti da se to ne događa.
8: Jeste li se kome obraćali?
7: Pa jesam, ja sam išao u policiju samo pitati ko im daje dozvole. Međutim, tamo kaže, nije, oni ne dobivaju dozvole, oni to rade na svoju ruku. Treba bi ići u gradsko poglavarstvo, pitati njih, oni znaju. Nemam pojma, nemam više kome se obratiti, kom da se obratiš ovdje u ovom gradu.
6: Naš sugrađanin Ante Miličević, evo, osim buke, kaže da taj problem predstavlja i jedan veliki sigurnosni izazov.
7: Ali nema tu, niko to ne gleda, čovječe. Bitno je da oni uzmu novce, da se to puca, hoće se zapaliti šta hoće, jel smeta to starijima, jel smeta to djeci. To njih uopće ne zanima, razumiješ? I onda mi krivo, kad ti nekog pitaš ovdje i počneš pričati o tome, a svatovi su. Pa jesu, nikad u hrvatskim slavonskim svatovima nije bilo pucanja, nije bilo raketiranja, nije godinama, 60 godina sam u ovom gradu, 65. Ja ne znam da je to nekad bilo, osim evo sad, zadnje vrijeme, ta pomoda, ne znam. Sva, pa ti požari na moru i ovdje šuma krajem, evo kod mene tamo je šuma krajem, šta da uvati ta šuma i da počne goriti to, žita, kukuruzi. Molema, to niko, ne, na to niko ne obraća pažnju i to njima ne smeta.
6: Naš sugovornik ogorčen je činjenicom da se tome jednostavno ne može stati na kraj, odnosno da je jedino rješenje čekati završetak sezone svatova. Može stati na kraj, odnosno da je jedino rješenje čekati završetak sezone.

0: susjedima meni smeta, ja hoću da se to riješi, ali kajem u ovom gradu se teško što može riješiti.
1: Tragom ove priče obratili smo se i policijskoj upravi Osječko-baranjskoj, čije ćemo očitovanje naravno objaviti čim dobijemo odgovor. Malo ćemo zasvirati, dragi naši slušatelji, pa se vraćamo u finalnom dijelu današnje emisije.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i nakon glazbenog predaha u evo finalnom dijelu današnje emisije Iz moje ulice. Naša današnja tema bila su evo kasni noćni sati i velika buka koja se stvara zapravo na području mjesnog odbora Sjever Dračice, kako nam je evo ukazao naš sugrađanin Ante Miličević. Evo, jako puno pirotehnike, jako puno buke koju stvara evo vatromet u tim sitnim noćnim satima, naravno stvara velike probleme za spavanje evo svim mještanima tog mjesnog odbora. Kako je rekao i sam naš sugrađanin, evo, glazba mu ne smeta, naravno ne smeta mu nikakvo veselje ili radost zbog nečijih svatova, nego evo jednostavno pirotehnika koja stvara veliku buku, koja stvara velike probleme, dakle, svim mještanima mjesnog odbora. Evo, nažalost, uvjerili smo se više puta koliko ta pirotehnika zna biti opasna. Evo, sjetite se samo Šibenika i prošlogodišnje situacije uz onu ženu koja je nažalost i smrtno stradala zbog jednog takvog slučaja. Tako da, eto, tragom ove priče i zapravo apela našeg sugrađanina smo se obratili i policijskoj upravi Osječko-baranjskoj, a evo njihovo očitovanje, odnosno njihov odgovor ćemo naravno objaviti čim dobijemo evo odgovor na naš mail. Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Iz moje ulice. Naravno, ponovno apel svima, uvijek nam evo ovakve stvari slobodno šaljite, javljajte nam se, evo, primijetite ono što vam smeta, što vam ide na živce, naravno primijetite nekad i nešto lijepo i to je također nešto poželjno i afirmativno, ali evo, ako primijetite naravno i ovakve probleme koji evo utječu na živote mnogih ljudi, definitivno nam se javite, pa ćemo evo pokušati tu temu, naravno, ako nam se uklapa u našu schemu, i obraditi u našoj emisiji Iz moje ulice. Do neke sljedeće prigode, do nekih sljedećih tema o kojima ćemo govoriti, dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
2: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa u njoj nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
3: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
4: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
0: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Vaga spolova danas govori o temi koja se tiče gotovo svakog od nas, muško-ženskim odnosima i tome koliko se oni danas razlikuju od odnosa naših roditelja i baka i djedova. Žene danas rade, grade karijere i sve češće financijski zarađuju više od svojih partnera. Muškarci su sve prisutniji u odgoju djece i kućanskim poslovima. Ali unatoč velikim promjenama, čini se da neke stare navike i očekivanja još uvijek teško nestaju. Tko bi trebao zarađivati više? Treba li muškarac uvijek biti taj koji će platiti račun ili normalno da žena više zarađuje od partnera? Tko bi trebao prvi poslati poruku nakon svađe i zašto se od žena još uvijek često očekuje da istodobno budu uspješne na poslu, dobre majke, partnerice i, kako se to nekad kaže, glava kuće, ali ne previše glasna. O tome danas u Vagi spolova. Kad govorimo o ravnopravnosti muškaraca i žena, često prvo pomislimo na plaće, zapošljavanje ili broj žena na rukovodećim položajima. Ali prava se ravnopravnost može najbolje vidjeti tamo gdje nema kamera, zakona ni statističkih tablica. U vlastitom domu. Tko kuha, tko pere suđe, tko vodi djecu liječniku, tko zna kada dijete ima roditeljski sastanak, tko pamti da treba kupiti pelene, platiti račun, naručiti dijete stomatologu ili kupiti poklon za rođendan bake. Upravo taj nevidljivi dio svakodnevnog života ponovno je aktualiziran i u Hrvatskoj. Hrvatski sabor je u ožujku ove godine održao tematsku sjednicu upravo o neplaćenom ženskom kućanskom radu. Na sjednici je istaknuo da istraživanja posljednjih 30 godina pokazuju vrlo malu promjenu. U više od 90% kućanstava žene same obavljaju kućanske poslove. I najnoviji podaci Europskog instituta za ravnopravnost spolova pokazuju sličnu sliku. U Hrvatskoj svakodnevne kućanske poslove obavlja 65% žena i samo 27% muškaraca. S druge strane, kada je riječ o brizi za djecu, Hrvatska ima jednu od najmanjih razlika između žena i muškaraca u Europskoj uniji. Dakle, muškarci su danas puno više uključeni u roditeljstvo nego nekada, ali oko kuće još uvijek nije baš sve podijeljeno pola-pola. I tu dolazimo do jedne zanimljive stvari. Ravnopravnost nije uvijek isto što i jednakost. Ne moraju muškarac i žena raditi potpuno iste stvari, ali problem nastaje kada se od jedne osobe očekuje da radi većinu poslova, a da se to pritom podrazumijeva. Primjerice, oboje rade 8 sati, oboje dolaze kući umorni, ali nakon posla jedna osoba kuha, pere, posprema, provjerava zadaću, organizira liječnike i razmišlja što će se sutra jesti. Druga osoba možda također pomaže, ali čeka da joj se kaže što treba napraviti. I upravo se tu pojavljuje ono što se sve češće naziva mentalnim teretom. Nije riječ samo o fizičkom poslu, nego o stalnom razmišljanju o tome što treba napraviti. A što je s muškarcima? Priča o ravnopravnosti ne bi trebala biti priča koje se muškarce prikazuje kao problem, a žene kao jedine žrtve. I muškarci danas imaju svoje pritiske. Od muškarca se još uvijek često očekuje da bude financijski stabilan, snažan, samouvjeren, zaštitnik obitelji i osoba koja mora znati što radi. Koliko ste puta čuli, muško mora biti muško. A što to zapravo znači? Mora li muškarac uvijek biti taj koji će prvi prići? Mora li uvijek platiti večeru? Mora li imati bolji automobil? Mora li zarađivati više od partnerice? Smije li pokazati nesigurnost? Smije li reći da ne zna? Smije li plakati? Tradicionalne rodne uloge ne opterećuju samo žene, one mogu ograničavati i muškarce. Ako muškarac izgubi posao, društvo će često njegov neuspjeh promatrati kao puno veći problem nego kada posao izgubi žena. Ako muškarac kaže da mu je teško, još uvijek postoji opasnost da će čuti saberi se. A možda bi upravo tu trebalo početi mijenjati odnose među spolovima, ne pitanjem tko je jači, nego pitanjem možemo li jedno pred drugim biti ono što jesmo. Novac je još jedna velika tema. Novac je posebno zanimljiv u partnerskim odnosima. Što ako žena zarađuje više od muškarca? Za mnoge mlađe parove to više nije nikakav problem, ali tradicionalna očekivanja još postoje. Prema indeksu ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj prosječno zarađuju oko 80 žene, u Hrvatskoj prosječno zarađuju oko 84% zarade svojih partnera, dok muškarci prosječno zarađuju oko 32% više od partnerice. Dakle, financijska neravnopravnost još postoji, ali odnosi se mijenjaju. Sve više žena s visokim obrazovanjem, vlastitim prihodima i vlastitim karijerama. U Hrvatskoj žene čine čak 52% osoba s tercijarnim obrazovanjem, dok je taj udio kod muškaraca 30%. I zato će pitanje tko je gazda u kući sve manje imati veze s plaćom, a sve više s tim kako se dvoje ljudi međusobno odnose. Jer partnerstvo nije natjecanje. Ako ona zarađuje više, to ne znači da je on manje vrijedan. Ako on zarađuje više, to ne znači da ona mora preuzeti kuću i djecu. A ako oboje rade, onda je logično da oboje sudjeluju i u onome što se događa nakon radnog vremena. A sada jedna zanimljivost za kraj. Možda je jedan od najboljih pokazatelja dobre veze zapravo vrlo jednostavan, koliko partneri razgovaraju. Ne samo o tome gdje će na godišnji ili što će kupiti, nego o problemima, osjećajima, novcu, djeci, obvezama i onome što ih muči. Jer ponekad svađa u vezi uopće nije zbog prljavog suđa. Prljavo suđe samo je posljednja kap. Iza njega može stajati osjećaj, sve moram sama ili kod muškarca, što god napravim nije dovoljno. Zato možda pravo pitanje nije tko bi što trebao raditi zato što je muškarac ili žena. Pravo pitanje je dogovaramo li se. Jer ako se dvoje ljudi dogovore da će ona kuhati, a on pratiti djecu na treninge, to nije neravnopravnost. A ako se dogovore da on radi više kućanskih poslova jer ona više radi na poslu, ni to nije problem. Problem nastaje kada se ništa ne dogovori, nego se jednostavno podrazumijeva da žena ili muškarac nešto će napraviti samo zato što je žena ili muškarac. Muško-ženski odnosi danas se možda mijenjaju brže nego ikad prije, ali stare navike ne nastaju preko noći. Ravnopravnost zato nije pitanje toga hoće li muškarci i žene postati isti. Neće i ne trebaju. Ravnopravnost znači da oboje imaju jednaku vrijednost, jednako pravo izbora, jednaku odgovornost za odnos koji zajedno grade. A možda najbolji recept za dobar muško-ženski odnos nije ni tradicionalan, ni modern. Možda je jednostavno poštovanje, razgovor i spremnost da ponekad napraviš nešto za drugoga, čak i kada nije tvoj red. Jer u dobroj vezi nije najvažnije tko je pobjedio u raspravi. Najvažnije je da oboje žele ostati na istoj strani. Bila je ovo još jedna vaga spolova.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Od sutra su na snazi nove cijene goriva, odlučila je vlada na današnjoj sjednici. Nove cijene iznosit će euro 73 centa litra za benzinsko gorivo, povećanje 0,06 eura litra, euro 85 centri litra za dizelsko gorivo, povećanje 0,06 eura litra, euro 40 centri litra za plavi dizel, povećanje 0,06 eura litra, euro 38 centri kilogram ukapljeni naftni plin za spremnike, povećanje 0,05 eura kilogram, euro 95 centri kilogram za UNP boce, povećanje 0,05 eura kilogram.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan predstavila je dobre vijesti za potrošače. Od idućeg tjedna na snagu stupaju njene izmjene dviju europskih direktiva koje će zabraniti ugrađene kvarove, uvesti minimalne oznake trajanja uređaja. Među ostalim, uvedena je obveza da svaka trgovina mora imati poster na vidljivom mjestu koji podsjeća građane da imaju jamstvo od 2 godine na sve što kupe. Naime, istraživanja su pokazala kako preko 60% građana u EU ne znaju da imaju obavezno jamstvo, a i oni koji znaju često misle da traje samo godinu dana. Uz obavezno obavijest o jamstvu, na nekim proizvodima će biti i oznaka o minimalnom trajanju uređaja, koje će uz podsjetnik o jamstvu označiti trajanje dodatnog komercijalnog jamstva koje nudi proizvođač i koje je besplatno i odnosi se na cijeli uređaj. Jako puno građana se žali kako se proizvodi počnu kvariti čim im stekne jamstvo. Ovaj zakon zabranjuje ugrađene kvarove i svaki proizvod koji ga ima mora biti povučen sa tržišta.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Otvaranjem prigodne izložbe ratnih fotografija Đakovo u Domovinskom ratu u Udruzi veterana 122. brigade sutra u 16.45 počinje program obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i osnutka 122. brigade HV. U 17.15 kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na vijencu kardinala Alojzija Stepinca bit će položeni vijenci upaljene svijeće. Ovogodišnji program Zvonila su zvona katedrale naše nastavit će se u srijedu u 10 sati komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a 26. rujna u 19 sati u dvorani Florentini bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada HV Đakova.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Ovogodišnji susret na poseban će način istaknuti obitelji koje imaju člana s invaliditetom, a time želimo pridonijeti njihovu snažnijem uključivanju u život crkve i društva, istaknuo je đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić na konferenciji za medije u petak. Nadbiskup Hranić istaknuo je da 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji se održava pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani" organizira Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin susreta.
2: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti integraciji osoba s još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i prihvaćanje, još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti.
1: Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljmašu, najavio je veličasni Pavao Mikulčić, predsjednik povjerenstva za organizaciju susreta.
2: Dakle, susret nudi mogućnost sudjelovanja dva dana na njemu u subotu, odnosno u nedjelju. To je evo sudjelovanje, da tako kažemo, u jednom cjelovitom, integralnom obliku, posebno za one vjernike koji nam stižu iz udaljenih krajeva naše domovine, iz udaljenih naših nadbiskupija, onda je sigurno puno izgodnije i praktičnije da oni k nama u Slavoniju i Baranju, odnosno u našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju, dođu dan ranije, dakle u subotu. Vjernici su zajedno sa svojim župnicima, odnosno nadbiskupijskim povjerenicima, već isplanirali načine svoga dolaska, bilo da je to organizirano autobusima, bilo da je to u nekim osobnim aranžmanima, svojim vlastitim automobilima, ali dakle oni vjernici koji nam dolaze cjelovito na susret, to jest koji će na njemu sudjelovati kroz ta dva dana, pozvani su da dođu u subotu najkasnije negdje do 14.30 ili 15 sati, a onda ćemo ih mi usmjeriti prema njihovom smještaju u obitelji, i ono što je najvažnije zapravo da oni dođu u Osijek do 16 sati, jer u 16 sati zamišljeno je, predviđeno, plani dođu u Osijek do 16 sati, jer u 16 sati zamišljeno

0: voditelja. Tim povodom u subotu su na Korzu prigodnim programom prikupljali donacije za putovanje.
1: 28.9. krećemo na turneju u Kinu, gdje ćemo sudjelovati na međunarodnom festivalu koji se održava u provinciji u gradu Guangzhou. To je dole, južni dio Kine, zove Kanton, i tamo ćemo sudjelovati na festivalu koji je u organizaciji, vrhunskoj organizaciji kineskog međunarodnog kulturnog savjeta i tako dalje. I sa velikom pozornošću ćemo tamo nastupati sa naravno sa našim programom koji je uvijek atraktivan što se tiče i nošnji i što se tiče programa. Naravno, predstavit ćemo Slavoniju, ali i ostale dijelove Hrvatske. Osim nas na tom festivalu bit će prisutne i zemlje iz Italije, iz Francuske, Bugarske, Čilea, Rusije i Tajlanda. Tako da evo, očekujemo jedno lijepo iskustvo u Kini. Ovim putem bi i iskoristio ovu šansu da pozovem, dakle, ovih dana je otvoreno, dakle, upis novih članova u Tenu, pa u naše sve skupine primamo nove članove, od zvončića, onih malih, od predškolaca, prvi, drugi razred, pčelica, treći, četvrti, peti, dukata, šesti, sedmi, osmi, naravno može se direktno u prvi ansambul uključiti, i naravno trebamo i tamburaše, uvijek trebamo novih članova, jer jednostavno mi smo jako veliko brojno društvo i uvijek je dobro da nas ima jako puno.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Tijekom prošlotjedne 9. redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupljene su 103 doze, a akciji se odazvalo 85 muškaraca i 18 žena. Prvi put krv su dala 2 muškarca, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
2: Dnevnik.
0: Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvane 4 ubojice u prometu: alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel, tijekom kojih je utvrđeno 38 prekršaja, od toga 24 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, izvijestila je policija.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće malo kiše, a poslijepodne razvedravanje. Vjetar na kopnu većinom slab. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, a najviše dnevno od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: osunđajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.2.
1: Riči mi kalozu, posadi ačača, i otiša tamo, otkud se ne vraća, sve će vrime.